0: Pero, avate.
1: Muniwa makomaso aradi musambiki walaka mutiana ni okumi. Laka no panyani wakuta isumana inivira, ntukihaka miha so hiena hiena, niluru na nimukalilo wa mwana mwa mutiana. E programa ela olelo yemeliliwe provinsi ya Wampula, ni miyo Janete Hortensio, nimukaliheru wa Rosario Angelo, unikaliheri ya wereni ha maso. Muniwe ni moretele.

0: mpaka uzambezia na kumandele mshirika amteko Diolinda Moreira. Kahaya mwapara Diolinda Moreira.
1: Moni, notepo fiveliwa owakela ni mstudi wa Radio Msambiki misorahu ala ava Zambezia. Shashasha vachuwa pova ni manka huvo. Kakula wito kwena mundele nisina nanyi.
2: Moni, Diolinda Moreira, moni ya Radio Msambiki, moni ya chote ni uchuwa povava. Miano sina na kakidicha ni wa Joana Juli Uregwa.
1: Ana Joana. Olelo hiano ni wicha neni. Winche kulele wariari wa ovane la wupwe la miaha so hiana hiana. Ina nikachabiha anto kwa na ndoko. Shashasha na wehaka asimai. Atiana aripocho avanchekone. Tandlanto maha ala wa othuela mahosho amaichekone. Makachami hotani andruha mahosho ohiwa nana wana wana wateli maichekone. Makachami hotani andravo wa musa aleto ankalavava. Masitoko ni hakumve. Kachuna woko hane. Anjoana Julio Regwa. Nyuwanyo tuwa?
2: Miano kwa moloko.
1: Maso moloko parteta.
2: Kwa moloko wani vava. Lokali tati wani vava.
1: Wani vava. Nyuwanyo mrudelino moloko?
2: Masu wale ke lavo kilulaka. Wale ka ina malavu yaka ni yaka miru.
1: Murule muru mwanene?
2: Kiri mwanene.
1: Maruela ilukuluko ya?
2: Ilukuluko ya kare luhufera.
1: Ahe. Luhusera maka wendo pa?
2: Ki maka wendo kipashara olapa wendo kipaya mteko waka kikirati.
1: Ahe. Awan mo hiko wake lao?
2: Ki hiko wake lao mas kina yao.
1: Ah, mna yao wecha.
2: Kina yao wecha la sito kwene.
1: Motedwa?
2: Motedwa.
1: Motedwa wendo to.
2: Wendo
1: to. Mna pake musanyo wendo.
2: Wendo to.
1: Muniha mla pako we?
2: Miano kwenye lapa ba direction provincial ugeneru kirianza wa asau social okelima.
1: Nikuru namte kwa yato.
2: Nikuru namte kwa miano kiri wa umteko no ni wa planification.
1: Acho buna pakane la miteko.
2: Yanto na pakane la miteko yote ni yonere yanto.
1: Ni hakumbwa volo la pama pama samahola unruharlo hava. Hinto narki wino thuele mpama. Ya iwa Joana Regwa. Na mahani. Mokana na manetu.
2: Kokana na mwene mwana mwa mtiana.
1: Mwono mwa hama mtiana. Mwanto mwemele mama.
2: Achua ike mwemele mama.
1: Mwere mwarele shkola. Musenre mpake klasita.
2: Ki ufenre ate. Que se que o ferrate desse, mas segunda aí.

0: we were na tiana he and walk rocha brother sin tamwe na e ha je e da
1: che wa bana binya we kana yo ke no
0: no no e ha je na rotha kale reja
1: enna re kale
0: ke ya tepa o ru ha makacha mi ho maiche ko
1: ma makacha mi
0: ho ah he vananto makacha mi ho tave and bravo maiche kone a pedi ya wanake ora yo tene en ruanana ena puchana iha wa amosa lan kalavava na na manene makacha mi ho tane and bravo
1: anna ru havo makacha mi ho sim porque ana manala no la e chuti chene re ya vati ba velika tani ho chu ya khulana ka chiwana ka chiruanana ka ana manale vale anna ku hamuruni yanwa ka tho ana mane ya le thopodi tho en ina pakate chuele ya ona ya sipapa ya eraka ntao anna ru havo makacha mi ho wo mwa hi
0: Me mo sene tho necha phama
1: ngala no. Me mo sene hene necha phama. Bale hon murachele hon khala.
0: Hon khala.
1: Hon khala.
0: Vanonto e khanle mwiri wa deha. We a cho ye re ke makate me hawo ana aphanya musi shasha anana man.
1: Vale ona vila vo ko ma ju thene vale yana na riwa ke ti ha vo thono ni controllare ka ta mutsho na mulo japa hena mu ya ra mona ka mwana ri vava vale wa rera wi na ri mfela ka wi wa khula na ho ton korera ma ji thank you o lo cha ka o nya chu muna wana ana mwana le he can live mu ri ho yenyu ru e li ru mku sana mu yo kwa ri to ma khula na wi go mana na wi go mala mkhumela te sinto ko ana mane he fuele wi baba yo khala
0: ka tshi ya lo cha
1: ka tshi ya lo cha yo khale e khume bo baba yo ka tsha minya
0: o cabinet e
1: lo cabinet a tshwe o cabinet porque vale malo cha kana mane vale ona ka tho munna ne ha thana mana la na khala tho para ya do muru ni mwe enta o ma hi wa ya thana hala tho wa komplikara na mane ya la hala thene ra e le ni yo na ya sipapa ya
0: e no pola we ho ona kala kwa muka wona sipape ya era kana etwe le chuka ne mweli
1: ba atwe
0: aiwa bala na mane ikina ko ankusa vate
1: makale lo ane tela asi te kaya
0: ahe nya cho sene mona era nya ntoko ne khuru na we ha we ha mia ha ntoko se iho we mia ha se ha ikupe
1: ya no sinto ko ne khuru chunne era na paka misonkano na kiratika lopana tiana o tene na lela ka wi etri la yo wa mana tiana o yo wa mana lopana o yo wa ruwa na tenki ni kukuchi a chona mkirati elocha mahole i emala vavali vale toni na lela tiana ni achwa alanto mona wi enere ya muhikirati ki thomna muhia etri letepaka thank you vinyeke potu ya wa mwene potu ya one hukumantu mpere kamo hayo ola.
0: For example, ya hukumantu maheno tempe. Nzambulo mulapono na ukana mo na alamulela mitita chui ya wanaera. So nana rasei huso ama na kara ya maiche kono na ala lupa na achwada na wana maiche kono.
1: No kala vo. Maji atia nale ya ruwa ya chui ya nuna paka hu vale watepavosa nuna imtia nula ora vararuva sisi alujaka mahauti wiyo owanyawe realmente honkira atia avo nina mkusa vale ni mkiri ni mchawi yao aya akala ankala watia na kinako ene to avendre moto wa mwaha yao alopo nale tanna kusiwa tosi kusiwa chonkiwa ii eleli wa miruku
0: No, kan lamblom no pwellanya. Kan lamblom, for example, kaniwa iwa kam ni purata ni moha. So kala ikura mchun libe ye wa oma na mti. Aywa mutia na mbaharu ni purata. Woya wasoma. Onlani wa ikuroa.
1: Onlani wa ikuroa. Elanto nekunya nera huindi minizasao. Unna limbu hapa hii purata ya olo wa mana. Okala nlamulo na locha ya parawi. Omulive purata ya omvanghawe. Mtiena o omvanghawe mulopene.
0: Atiena nchene mtala wa hathuwenle nlamulo nenda. Hathuwenle wimuchu oruwenu waru. Onna limbu wa. Oruwenu waru.
1: Kirimi.
0: Thank you waloko he. Hathuwende.
1: Kirimi hayene omuipamuchu pa hii. Oma na topurata yo kirime yo.
0: No, na chwapachila ena hulamiru.
1: Ana hulamiru. Tali ya baka na baka yova kato. Afuela yivava kino kina mpanyiwa. Kendaru yela kina mpanyiwa. Mokala nikuru ni mbe vava nikipanyiwa.

0: ina wamthiano le wi mashumthiano le ke hona wi onni hiere ria vakhani wi hiere ria ke ntoki haka ono wara etu ya mukhinu rwa ka bavista vathu ainta shilopona kina wena khala kena ahin ahin ko istari comportamento ayo le motolo wanriawe ahin siveliwa ni mona shilopona kina akina na lavula ura usisa le sala me bamthiana nkini mu omukon ko istari mahawa wira wi owara etu ya mukhani oware ke etu khalia wira wathale owe haka iruwe ke amthiana ole oware kuwo vanrere la yavo isaya se yiye iwarete te se itara sautene sin khalavalla kani ashilo pona nchene baba ninkela thana ho khanko istari akina ni kupenyara to wira e baba le bale be potu mdro mthiana roki sivela nkimwe mesha wira wi we melela proke wira wu hiya itara vathu ro wene miko khala ni mwanaka mwanako le kinne mwana wi comportamento au tampe ori mesh mwa koisa na tu ya wampavela ilolo ampavela ilolo sheni mwanako la mwara we o wira la we o ware kuona thana na khampavela ampavela isayinya ichikini himpi ya mutarani hi himpi ya makuthane
1: ola mwanawe la mulopwana mushepaya
0: inata
1: mwanaya pa hunga
0: nakaka tumu ya raka tumi baba mikinne mulela we masinyu mwanaka munne sola we rawe muthu osiveliwa ne muthu kha yanon khala o hiya itara vandakane uitara iye mukunele ke andira iwe awe heke we rawi e amthia no lonrua vale o warabo hiya itara vandakane tori muthu o titimiha rutwa iye
1: orera wa muthu kha yo hiya rutwa
0: orera wa muthu kha yo hiya rutwa vandakane on siveliwa e rutu e karapa hungwe hamthia no lonni musivela mulopwa o hiwe heta ravanda kane ah mikira we po comportamento mumulela nyuwo munomwi munimwi honona ni munomo honona melo roka hiye ke taravanda kana tharene vavo uhuliwe ke muru othe haya rokhle a winyu thominyere ke thonke la mahi kumro wa nyunnu wa ka porke yoi na mwane yo munro wa nyunnu wa ka ina mro sona na rekeni minyere ke thara kala marini mwari nyula ah o ware kuwo wala ware saya e phiye ke makuthane mo
2: Radim Sambika, Zambézia.

Ena iwa nto mwarui. Ei avu mpi mpi anyo. Atwa na mvinyanu muna mbolo wa mwimu akone. Olu ya wuli hamuru.

0: vakani ka u zampesi ya wo chuwapo.
1: No chuwapo muchara papahito farenye urire nto achere lukuluku yela.
0: Mwana mtarapo.
1: Hmm.
0: Tuwa ndrila kiviri.
1: Ho.
0: Eh.
1: Na hala wa mpua ho.
0: Eh, mwana mpua itumeriva kiviri.
1: Berigado nina roromela. Chumala wese.

0: tswala ke na ile kana ho
1: e khorobe ne ka hira ke no ba ma se tinna fa le ditheng ye bo
0: gala a tswe
1: ba se re khorobe se ke fule
0: tsa bona ha la fa wi muswele muswele po maela ya ichika ya ikoko
1: ye ikoko
0: Ya hopa, kwa huo ni huo na ngura chaya, ndo mungwele chaya. Achwa, chawa
1: mwa rwaka mahi ya mkuse. Na hati kina
0: hama mkusa. Mui mchwale. Ya,
1: ya.
0: Berigado, manu, achu iwa wana guruwa, muni hai mwariki mwere, epapel, nari, televizor.
1: Masimu huu ndo, epapel, nsumolewa wii. Mwini epapel, ha?
0: Epapel hai.
1: Zuelo vine he e carta
0: hinka televisor
1: wonte zuelo isinto bena kala kona kina ajiri hana kacho bawo ni sana te film
0: Brigado ni na tamalla mwa munyira musi
1: wo bajara ko tuma kedo ni wana mka kelende
0: Brigado ni na tamalela
1: wan hawo le gaje na mara kedo bawo na mana ta sinta na so gora eri wana mpunya wana mudi vu ni chani wa okubili ni chana nji hapa rikwe na agenda kiyo na washa gura na kunya hata muheru na animano ote na sutrinyo ote na asikuwa kwa ote na panya wana muru kote baba
0: Brigado nina tamalela bondi ya chukeresha iwa muniveke lele
1: Na hata kina hako kukore la mna ntuja.
0: Brigado. Buen día.
2: Vamos.
0: Vango ngea muni vamos in yakowi. Wifin lila wamana mwamu lopana. Ane tanu tene. Ano marlamte ko tene ko charua. Wangi mcharu wangi mchikela kama na mcharu wa sasa Inaiwa nto mvilele mvilele chumanhala wiha mvilele Nerani wakila kale chuman moni bondia bondia
3: Bondia mana liisha mpondia
0: Okumi
3: Okumi ya kumanini mloko ni kifondili hawa kane wakane Kala wiro tulipo hala mahala masikina kuoneza kuwa na kakamasi Kahiti ni mani liisha.
0: Hii wa mluku tonera. Ani kabira kabakamba kani. Na pia we luku luku yela?
3: Luku luku yela wa mrena hamu kukori nyuala sa Lorenzi. Kwa mpula kisiritu wa mamu kose wa shalawa.
0: Wacho. Mwanchu nanyo ni ipa hii hako. Orame, orame. Ulu.
3: Muna maana mwadula we parabolo wa yuwa mchuni kala kwa kakoni.
0: Ulu. Achu, muna kala ni ntiti, komo? Uwa mwenye na wasi, solo ni olu la namvolo. Omeyo la namvolo. Nenu mano ni ulu?
3: Ivano, ni ita ni mana ni hakavale somo opora ovolo. Iwa tuka mkarela, vale wa hivolo ni hiku menele. Niwele nye, weo mbe mawoto, ni tunakama we. Da, iyo hina kala sana.
0: Wala, ni apana, wampula hina pia, hanani wachoo.
3: ayo hata kwa kalela miko hendo kwa number nanga
0: wala
3: ni tunamio labula na ama na mahiku manchene hina kalenteko wase waku hata ihali pahi
0: wala achwe
3: kaya kazago pahi kendero kwa andro kwa rakala hiyena mando kena hako hamo kwa rani ihali
0: amusi
3: kaya kaya wani no wakani kaya kenu katembe nyanyu wani katulu waka
0: yao ahala tuni murechele muluku to aninka waha kabira mpake luku luku ya elahi avu ki wala kaninku akumiwo
3: eke kayotu era tielo
0: achu wampula iwe mwari kimwere papel nari televizor mwini hai
3: nari ki
0: mwere e papel
3: we e papelo Tawa nino nari ki nere dida we e papelo ninera we me makuwa we ninihime we Ewaraka.
0: Ewaraka.
3: Ewaraka elankaruisa ni wanafula ni wale kala iweta ya ikarta. Puruke vavo kala wu diferenza. Pili okala uwa ekarta. Pia yehi nshokariwa. Okala uwa ekarta, okala uwa epapa.

0: telo lo kala wiwa e waraka eke kainto wane none nera kawi nika kose waraka ke loro se wana fulani
1: Brigada, nina tamalele mwamunye ramusi
0: amusi wafatera mikatuna wazekela amana alisha wii moni moni
1: Brigada, kina tamalele
0: kapanye amili gardiko isi sawa kanle kumantanti isesi apeli uniuni kihave kelela Eduardo Tokoloa kihave kelela Olinta Franco konve kelela Violinta Morira konve kelela ana mutekora kumusampi kudene kihava hasalamu
1: Brigada, nina tamalela tuhivo tene
0: ntwa ndo ba ndwele ke ka mwana we go me ya na to tena o gena ro mola ka wo
1: ke kai ta bo brigado ni na tamalela tshe boni mona ho yo wa panye amusito
0: e ke kai kro le ani ni ba te baba ani ke to ko ani ha ni ba Celestina Otavio taro le ana mwana wa la San Lorenzo tena la San Lorenzo ni mwana wa Ismenia ya we iselea kinroele unsa amarale konde kelela kabe kele ato mingu kabe kelela karo wele patani ora de Mozambique nkina hi angelemo ana kojo pe ansengilu ato tena ni mdola la salore aso lore so niko tika
1: Brigada, nina tamalela bondia
0: Basi mio kushukurela nisa lo kwa kila kana kuyang kali hira wa muera neo.
1: Enahalo wera.
0: Basi

0: Kilson News. Promo.
1: Mani, Mani, bom dia.
2: Bom dia, bom dia.
1: Bom dia, okumi.
2: Vakani kaho kumi mana.
1: Vakani, napio ilukulu kuyela.
2: Odere, unomindoja na mkuvea.
1: Anamu kuvea, muri mkuvea sa, muni chanua ya anamu kuvea.
2: Wade kukuvea ai.
1: Ae, merere. Ae, wakote pokuvea ai. Wala, achuna ala uya, imitoko kuvea. Ni voyeva. Mucho aibu ya pa mno ala wi havo rao. Kapia mucho ni ulo okalo pinye. Okala mula pura chumuru kwa ondi panke ya na ala wi hai.
2: Hiri kini kwa ni nchino kala utunu pa chile.
1: Ala, atwe.
2: Ayu kwa ukuwe ukuwe chua.
1: Hiu kachua, evele velo. Nera tamala kaona wi eva no pai kwa nala wi ha inini le nari wa chera tumchua na cherea achu kala mula poni achu odere yo mari kimere papel nari televizor muni hai
2: kachimi himni ekarta
1: inka televizor yo wo
2: televizor machima kodo tinna wiwe ni yo cinema
1: e cinema Berigado nina tamalila. Mwa mwenye ramusi.
2: Mwani wapachira okale.

0: Baba hana mkuze mpanya oru jumorochoni.
1: Mm-hmm.
0: Wana wili okale wama nchino aliza kushinu.
1: Mm.
0: Anera okale wa wamuna mpanya eri olikuwa rumilima ni.
1: Mm-hmm.
0: Wanese okale wa nini wano mriwa mpachoni.
1: Brigadu nina tamalela.
0: Wanese okale wa maraka lidia tomashi wa mkanana. Tana kaepsa arkanju ni Arkadio Arkanju.
1: Mm-hmm.
0: Muhammad ananaka practice fallacy next.
1: Mm-hmm.
0: Josue Lucia ni amoya ni patu mpenyeruwa okubela wankasua. Bamoha ni achu tene nkiwira na mailuku luku yela ni maluku toro tene wiyo mwoni makeze.
1: Berigadu. Nina tamalana mkuve ya wala mpaka niku nikinako.
0: Kwa tamalana. So, baya nusha, kari kome keni.
1: Eh.
0: Wa shaka unyisha ni mito mbuku ni munga momo.
1: Tabu, kinara wela mwoni.
0: Kina tamalana.
1: Berigadu.

zinga moha anan loko epoma ya bachuabo onlin la nari ohone ya wukua wawe ni wunla wawe ntoko mai ntowa na mwaha yola wukusi wa mwana oyariwa ni orihiwa mumpuro ona hilwa mu ikokola nikuru na lipa na mwichi ya taxi ni chika epoma ya la bachuabo provinsi ya Zambezia aiwe anaha ya la bachuabo provinsi ya Zambezia.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Ndole tamalakufato mpangwa zato za njiputikizi na nzato zine Rádio Moçambique. Maputo. Apotimisa pano tikwanese kufa zato za njisaina kumala kwa zinezo mpangwa pizuiso. Tingamala pizuiso. Mabasa njesa mbos, nzizi kumi, tibirese makani munu mradio, nzizi kumi nobozi mpangwa za njiputikizi paso golo te nyimbo za kusiana siana, pontu na mafala. Ndrina nzanga kumichini Eliseo Salakini, ini zinanga ndini Antoni Domingo, shitripa bozi mpaka kufika panzizi kukumula. Ndi nzizi kuputana tumpangwa za tuza njisena panzizi ningana uno. Mfutakozi mbakala ini pano Antoni Domingo shu.

Apolisha ngati kumadziko ino muno msombetse ndiwo alikusasira kuli nkazi m'bodzi uxu adataya mwanace bulukira pambuto bodzi yakuikhira dod penu nyamvu tirikulonga kontetor yalixu bulukira pano pa mzinda wa Kilimani pa sumana idamala mwanangatu wa polishtor yalixu bulukira pano pa mzinda wa

0: mzinda wa Kilimani, makamaka mbutu ya kule kwa akaz ya Hospital Geral. Zuisi wa mabasa a ungu Minej Mateo ya Zuisa kuti mwana unoi wa kachia ndiye na kumanika na ungu mi wa didi. Mbozi mwa ale adasanywa bulikira pachisa cha kansa pada gumani wa mwana mbozi mbozi. Alikusandika makamaka nzeru za mama ushu alakwa nisa kataya mwana achibulikira mbutu mbozi ya kutaira nyamvu. Ana akuziko ya Noruega ndi wanafuna kupedza na kubira kubiringana chulu chibozi ya dolari jinga chinjwa nkati mwaziko ino. Ndi kubira kubiringana piulu makuma tandatu na pitatu ya mitikash. Tuwera kumanga patswa pondu na kulamusira msiko kulu bulikira panu panzinda wa Kilimani muno Zambezia. Basa ya kumangwa paswa kwa nsika penu nsiko kulu bulikira panu panzinda wa Kilimani. Ndiyo, ili kuchito makamaka pakumala koneka moto ukulu ulakwanisa tu kufodola nsika ubozibozi pachaka cha piku piwiri makumawiri na pitatu ntanda mikala ya malimwe. Mwalinge fipino. Mbutu za malonda za kupiringa na pikwi pishanu tirikulonga mabanka na mbutu zinangu ndiye tenepa tu zikada vodoka tangu ya moto ubosibosi pansiku ya nchishanu. Sumana ino pakati pa mapando wa unu nzinde kustongereka wa Kilimani. Nkadamu unu nzinde kustongereka wa Kilimani Manuel Tiaraush ndiye tenepa tu hada kwanisa kuzimula mwanyankwira makamaka mba kwanisa kuchinjeza mbumba kuti akwanisa kuchita unyai wa kufunikira bulikira mbuto ninga inere. Angasa kalibu kila panu panzinda wa Kilimani munu Zambezia alikufuna makamaka chipezu cha kubiri. Tuwira kumanga patwa misewu iramala kusakazika bulikira panu panzinda. Iwa kalonga mafalane wapa nsiku ya nchishanu na tangu ya kupita kwa piaka maku maseri na pinae. Kilimani mbalamala kali kupaswa chizo ninga nzinda. Jose Confianza mbozi mwana wapanu panzinda kustangreka. Alonga kuti kusakazika kwa misewu ndi nyatwa ikuli na kumanika makamaka bulikira pondu mpisa pingasi piankatu mwana nzinda mpigweresa mpingo. Wakufamba ninga mwafunika kwa mbumba pabuzi na mitolo. Yafikiswa kumapeto pansiku ya nchinai subra ino basa ya kusayasa ya kuliali antu adangalangala na tangwe ya chidengwa cha mazu. Oneka tambwe ya kugudemuka kuna chita mwadi ya pandimingu ya sumana ilamala bulikina mbalo matuchiritu ya pibani munu Zambezia. Nkaramu na silakana pia madzi ya mbara na mikolo inango makamaka pakulinganire pa mitemu ya madzi munu Zambezia Pelaju Duvane. Alonga kuti nsoko bozi wa apribasa kusiana siana mbali arabulukira pambutu ninga inere pinepi dakwata kuti akwanise tinepa tu kunula anthu kukwana kumi na awiri awa kadangalangala mba gumaniwa tinepa tu mbaleka kukala na moyo pa anthu kukwana kumi na anaye alaka kumanika nkati mwamadio unu udalobzeka. Awiri akali ya kazi mbeni wa alakonisa kuombolwa na moyo. Kundi na mwachi ale adaombolwa na moyo. Alonga kuli makalute ni nyumba mpepa ratu Msambiki. Malonga kuti ni mulungu basi ene alakonisa kuombola bulikira panyatwa ibosi boze. Sikali mpangwa zatu za nchi sena panzi suno. Machibesa didi.
1: Ratu Msambiki Zambezia.
0: Akumala kufa mpangwa zatu za nchi sena vesera radio bulikira nkati mwenu studio radio Msambiki. Na nchi talonga kale ife kuti muno tisafamba na nzizi, tisafamba na nzizi. Tirana nzizi muno muradio nzizi ufemba na mapindi kumi na matatu. Tive tinepatu nchena wa malonda bulikira nkati mwenu studio ya radio Msambiki. Na nchi tu ife muno. Tisapata na nzizi a vesere.

0: Ziwani Kisinji, Pakati, Pasenzo, ya Apali na Sikana, Munu Muradi Msambiki.
1: Munu wana pensari kutindinga chezika na mwana, jinalurupa. Munu honole, ngabe kuna kaso samwana rae. Agora munu wana samwana kutimusoromache munu wana pensare, sipi ni vyabo rae.
2: Ndikuchita kursu ya biolojia, pano pa Universidade Likungu Kilimani.
3: Mambo usafunika maningi inonganefe mambale tisaka ntima ukutipa tingakala kwa ukutipa mana mwana ngambu adabaleni ya bukre panu wa uwa kufomale alikuma
0: Kabosi, Kasumana, Munu Muradi Msambiki.

0: Anthu atamulakova njena wa malonda abulikire mkati mwa ino studio radio Mosambiki machibese lero ninga dimingu zirikupita ntsiku makumi mawiri na zitatu nthanda mikhala ino ya malimwe chaka cha pikupiri makumi mawiri na pitandatu ande tikwanise kuva manise kuva Mr. Pedro Lamek ati ndi msambwache mamunanush
1: yey Paulo Aniva Patrocinio directamente da cidade de Tete Gibos my producer Abikio Mwani.

0: wikiro avusela radio mwanatiporta anabulikira mphimba zakusiyana-siyana andi tiri kufika mamizimu anu pa mzizi uno nawo makani athu agwa pa citwa lero na mamuna mkulu Adelino Khadich bulikira mbwalo mwa distritu ya Murumbala muno Zambezi ambatikwanisa ife kupalasula makamaka pa mtsinzo wa nkhambala zakulapha 250 toera kufika makamaka pa tsindi ya Luwani Murumbala muno Zambezia pane mfuna ife makamaka kuchita makanena muna mkuluxu ninga mwamzolowero makamaka pa mabasa a gwapa citwa bulikira mkati mwa ino studio ya radio Mosambiki pano pa mzinda ukulu wa ino mprovinsia Zambezi ya Kilimane apo fala inavemwe pa ntsiku ya lero njangani ni pano Antonio Domingos kumichini ndiri kuphedzwa na nzanga Jasi Milton Ernesto kuna imomo msene tichite khalani na ife apo baba Khadich chakutoma tichite mwenyikiro musanani na vesera radio anatipurutana makamaka bulikira mphimba zakusiyana-siyana nanjitu mdzidzuno wakutiwa anthu anango ali kukotola anthu anango mulongefe ali kudungunya thangwi ya sanga makamaka kuli ale analima mphedi apo ndiye tani makamaka baba Khadich
1: ibwe ndi nyumba mwafemu tinayi manya zefe anapita mwe mwasaviziwa kuti anowa abalo mwimu isi tidabalo kumtunatibumu saoneka ungakalamba sisi satani isachinja kupangisa kuti aja pya kale asa hiziwa we munda ndiulinjira mweniwu pakubisaa sapo ayi tayi pengine ndichomutumi kubva pang'ono pengine tintikule radiatu amayi atomisangalala amayi Maria Duzanjo Januari, Samora Michele.

Andi bidavemwe pepa akaza kwanghanga kusimba radi bulukira kungwati kumuzi nyumba ya mphepo ya radi anafuna kukusangalalisani bulukira pa nyumba ino ndine pano wanu wanverera Dlin Juan Bernardo Carichi po pangisemi mpida chitika kale orazezo mpitizati kubalwarai akulu wakale pikazi wao pakali pai zinake ndiganizani mapulango pai ganizani mapulango pai wake mapulango dale mwana ganizani ampanga kuti mabasa nafunini kufunzisa panu nampodi kala na mwana movira ukali wekeni buti mwana movira ngasapiziwa pina sasanyiwa anakupera na goso unaona vi movement ninga unaonjika pano anthu nseni kufika panu nkhabe pai ile pangisa mwana je sasanya mabanda monsi ngangu mwadia kusema kwaje gwisa kwaje kalanga kwaje tensele bimwana chimbapiziwa so ndikupanga iwe na mpodi kwata munthu podi abwere na kobiriza ntundu anji oku kupanga kuti ungaziwa mwana ngana kopasa nsikana khale nkazako konderato pya kwabiwe mwana ngati ndapiva pai ah za koma nsiku izo pai mapulangu mwana gziwadi ganizani tabe sene ma imamwazi wakale nyapi ya chasakala mbatai kwa mapulango echenini.

Tava nduli makani ya dachite fe na mamuna mkulu karich bulikiri nkati mwini ufturi ya radio Mosambik. Makama kato mbatu kwa nisoko vatu vindu vya mwatu vesera radio.

Ante afisira radio chakuverana nesi chakulota nkabe chimizi pano tibwane sito kubere satu makani atu dalongi afonsiku ya larum Wakulonga tangu ya piaka maku masere na pinai klimani bada malakala kupaswa chizwa ninga mzinda Laro tatambira ife munakula wide na funaye kuchitine ife makani pansiku ya larum Batulonga tangu ya nsiku ya kukumbuka makamaka mzinda wa klimani Zepano Tupani situ kupita pakati na umakani atu msiku ya laro Tangwe ya mzinda uno kukongereka Nafungisa pansiku ya nchishanu nsumana ino piaka maku masere na pinae

0: Dr. Aníbal de Oliveira. Ano kumanika nkati mwenu studio Radio Msambiki. Tuwera kulonga tangwe ya pia kapenepe makumasere na pinai makamaka. Kilimani mbari malakali kupaswa chizo ninga nzinda. Laro, tinati kwani siku saka kudziwa beach makamaka. Na kumanika na uno nzinda makamaka pa kufuna kutambarusa pisa pia kusiena siena nkati mwa uno nzinda wa kuzitongereka. Apo nafuna kugumanya makanani wa nsiku ya laro. Fala njangeni ni Paulo Antonio Domingo. Shikumichini ndiri kupezwa na nzanga Jasmilton Ernesto. Kuna imu mwonsene tichite klani naifi. Klani naifi na njitu pinafunefi ndi kuti makani ya tukwani sekufika ninga muna funika. Adalonga ndi akulu ati anafika asapani satine patu kumunyika ninda sapangana apo ninga kutoma benu kutangula nao makani ya tunsiku ya lero titome na mkono wanga wa majo na mama Maria Assunta Aníbal de Oliveira mama cha kutoma msanani na Visera Radio kodi tingalonga pia kapenepi perikopangizanchi ndininji makamaka pinadziomu pakati pa kulonga tangwe ya nzinda uno wa Kalimani.
1: Napereka takuta kwa imwe chwe pia kutoma nalonga zinanga zikuveka zinanga ndine Maria Assunta Aníbal de Oliveira mwana wa Morumbala majana kalamu non sidadi muno mwa Kilimani no nalongwa chuabu kulangana kwa zikwenu ya Kilimani no ine muno ndabweramo mwapyaka pisere makumasere na pitatu wetente 3 eso ne
0: Uhum. Pachaka cha
1: chiku chibozi na makumafemba na piaka makumaseri na pita
0: 1983 chaka cha chiku chibozi makumafemba na pisepenu chaka cha chiku chibozi mazara mafemba makumaseri na chibozi
1: na pitatu
0: si
1: mhm pidabwerefe muno takala so kumuzi senda kacheza mitibweraku jata sanduka takala ningana chirene Kilimani noni lero kuona kuti Kilimani atu uyu mwakale na mwachinchu no mwasiana chitukuko chilipo njakuti nzizono ukakala Kilimani mkati mwa Kilimani umu mukakhalapo pisa pinango pikakhala sanga ya ukoka mukakhala anthu tayi zizuno na bulukene Morumbala parakuno atene ngakuti nkhala muzikalira nsidadi muno pachinchino pano tikuona kuti kada nzinda muli nyumba za njirwa muli maluju andu mangalamba akazi kulasikana na palene ukavesera kungacha matelefoni okoka pika kala kupi kabi lero pano kalangana pondo masimafura alimwa wa ungalangana mape pavea na ikiwa wa ungalangana ana alikufunza akazikulu atafunza ungalangana munagulishwa chisai mumokubalika mwene so tikuona ninga kuti tukuka so pidavuta pangono ifenene anachiro Kilimani uno uzende basi mbwenye Kilimani nkwadidieni tomaduro mapepa tupasirembo
0: kod mama Maria ndipyaka makumanai na pitatu imu mulinkatu maunu nzinda wa Kilimani terkolonga kubulikira pachaka chache kuchibos mazari

0: November, maku masere na pitatu, so. Ndipiaka maku manai na pitatu, muli munu munzinda, kode tinga chitaninga mpimu kilimane da zio mkali, pisa pikalitani, kode mbihanji pisa pia mbiri pikagumani kankati maunu nzinda, pakulingana kuti chinchino pisa pia tatarika, mpaka mbuto zile za kuti ne, tikanyili zile kuti kusoro kwa ndima anu panati akalimune mungami.
1: Munu tikakala na samugwe, kansa, barandau, na chwabudembe. Akalungwa manyawa, manyawa propre kakala kwe kule kukwarteli kule. Langa na mpuruni, ndikalungwa o manyawa. Ndikukavivera manyawa ndikwe kule. Chichino achinja manyawa zari nkonde. By rationongwa report hii. Ikakala duri ribele. Mukakala ngombe mwemule. Muka jeswa ngombe basi. Ii mwemule. Atepana mukalirambu pinyama pyo siyana siyana. Leru ngalangana kilimane atu huyu. Wasiyana kuti. Na ngonde dechitika pakati ya za sezanu. Antu wazinja atawa. Madistritu mbabwera muno. Kilimane muno. Pokubwera muno. Boma ya muno. Hada hata ya taa ya taa ndi ananga. Kwa mesarja sanga. Shika manga ni nyumba mwene mleru munga pita. Muka kala sanga na yona watu. Aten tati mwene minda mukalimiwa mule. Muna gumana moji predio zidi mwene. Ma predio koka. Likuona kuti chuambuya atukuka likirimani. Pangona atukuka. So alikuchena iya chena. So nalira na uzende. Ulinkati mwa nzinda mwatu muno kuti azwade atwawa. Na pida bwela chinchi no pipe kuti ma ati diskartave. Nzwade nkai kwanisa fura tuera mwana tai. Nzwade basache ncha kuti kuburusa tuera mwana ele mba ponya nsinde mwa kungusi mwa kama mwa taliba. O mba ponya kusi kwa nyumbachi. Nchenje, wongongongo. Sumanenu ndapita pansu pa mai tepa. Gumana ja. Hapa najeka samba tai. Swaira kwenye kintaro nkai kwa nisa. Uzende. Sangeru kufika pansu. Rangana ja matuera narungiwa o. Ali monti, monti, monti. Ene jandi nafuna ipisa kilimane atwe.
0: Ant takuta mama Maria Asunta baba Dimingu chakutoma musanani na Vestera Radio mulko natani pa beach ya kutambaruka kwa pisa pingasi nkatmo unonzinda pakulingana kote ndipiaka makuma seri na pinai klimani mbada malakala kupaswa chizu ninga nzinda kustangereka.
2: Obrigado, bom dia. Eni zinani dhili Domingo Ernesto Martinho, nda barakundu kumombara. Ndili wanzinda wa kilimani pano kutumira chaka kibozi na maza na mafemba na maku mafemba na vitatu. Mwazia maza marakundu mwa. Mafikeni sidari makirimani. Mas nunga mudonga amai lukuti makalira kuna basiana. Kutuma lechimera kurunga miso pisa urbaniza sao esiana na mputu zinangu. Makirimani wamundu kapano manga nyumbaku ufungira kusogoro. Yonselbi ulodoro mekanga, habe mbu njira uchi. Podi misewe na mkati machisa yukufuta mwono maniki. Kabe sasa ni kadri yetu. Ini sa uvewe kufloreshta. Zona kulishu kuri. Entao. Maji. Makamako udafuta mwono uzendi. Uzendi tikira meniki. Matuera na sogwana njira.

0: isidwa
1: isidwa nkabe kumunika sawa ivagarane nkabe kumunika sawa nkabe nema pose njira mise ukati mazinda sida da kimani kuvuta badiki pino bina kunde kune ndandimba kina sasanyo pino bisa direto
0: Mama Maria Sunta, malonga kuti mwafika kale muno, mulikona tani, miseu, mulikona tani kumangwa kwa nyumba, mama nkuli dimingwa longa hapa thambwe ya nsambo wa kulungamisa nzinda, penu urbanization, anangwa samanga nyumba mwanyanza yaya. Anafungira nzachi kusogolo mbadziwa kuti nzachi nkhabi njiro kuti anapita nao kodi nyatwane ndi thambwe ya mbumba peno ndi kulefuka kudichita asogoleri auno mzinda wa Kilimani ninga kuona kwanga
2: kuona kwanga puto makudato mao Kugawa mbuto, gawira antu. Piaka pepi pida kare ne munu. Na bairo ini narungwe nzinda wa report uyu. Ukadako mambuda kala kuti mizi nda yonsene mbi karatepali. Akata pima. Mba pima, mba sianjira yopita karu. Ukuti mtu akakala ntenda ambulansi ya tani. Akwanise kwa tantenda para kuchipitali. Agora... Muzindomu muna mangu wa chinchi no mindomu Ndagula mundanga uwa dromapa Dinasiata ninjira purukitandu hapite nguwa ndagula na kubidizanga Mwona japa da vungi kandipa Ndipenebo Iu wagula si unachitamburuka Ungafuna kuenda kushkola Anakuwa namburuka Iu ungafuna kuenda kagule chisaya unachitamburuka Nza kwa siye pangonu msiye pangonu oh, Mise wikari kukada nzinda Mseushu mkwa kwenda naka tunga mazi, kwenda shkola, piriko tae. Mzinda ulidretu ndono ya reportu basi.
3: Kisa
2: chirimwadiri ndicha ya reportu, Rua Fransa, ya gaiwa na munisipio. Tempo, ntaizezi rakari muno, adalipai watu, mkada matu piu matu. Mbali presidente ya munisipio. Atemba ndamba baulari sini akazi aka baulari njira izi mbaka gwandwa miti mimanga nankoko siani njira siani njira mangwana utenda mangwana kucha notinaza kuonambo magali moto kwanisa pita mwenemu mbaka kukwatani para kwendambo kasu kafunza kwendambo kuchipatara Kapena mamwalira funa kwenda kumasie njira nkhabe. Muntu ntembo na kwatu apaso. Antu tangu kuswa njira. Amuzi. Mungafuna manga nyumba. Siani njira ya kupita antu onseni. Pepale pene njira zee zile sida chituwa ntemzizonole. Udalipai watu mbali ninga munisipi paipi umatu. Lero pano, mikulo miganu inangu, ikadasiwa kutimazi ya tamangi, antu hendaka manga nyumba mwe mule, mvala mule. Lero munisipi wachinchi nadaziwa motai, kuti mikulo hii ya pitomu, achita madrenaji makulo hawa, mangono adishgoto ya maze da funguru watai. Ikati kupemba nengene mai kuti afungulwe madishgoto kada nzinda kada chisa. Munona mazi anatamanga. Kilimani atuyo anakala Kilimani wakubalika. Tikulonga pia unyai mashikulonga pontu pa mazi ya wasazara. Iyo unakwata nyumba unenda kaika pepa lepa napita na mazi mbaenda kunkulo. Mazada fungiri kare?
1: Yeah, fungiri.
2: Langanani Santagwa. Mukatamanga na mazi mwoseno mama ikwazi nyumba.

0: mazikata manga. Akavumba pangono, stengi dula nsapatu. Yu utamanga funa ndiende ntau nyumu, unapatilida nsapatu manja te. Umpiringa ni barandao, unga patali katrao ndepine shitoshi, ndafika padidi. Kwata ufambe na mazi yako, suke manyalu, weekend sapatu, wende kutaoni. Mwene mchisa mwene mukalene, na piaka pidapitene muno, mukaparari mazitai. Kadachaka mukafungulua, mali mweninganana Agosto, Setembro, Otubro, mukapita akazi, amuna, mbaka chitamo bauramento, kufungula kuti mazi atani wo, atamange. Mvula ingabwera mazi aliketani, limira muno tai. Andu na kuinjipa na kwaone na kusuwa kwa onzeru, anda kafunga mavarana mbaika nyumba zao zikulu za njerwa. Mbabwera mbaku wata simentu wa mbaika pazuru ninga meza ishteba. Valeri mbikala msinte mwa pavede kawali. Ukumba funga bondu. Mazi so mbaka buluka pansuwa pachepale mbaenda mwemuli. Ukunga kwenda. Pepale pene kupasa uzende zikwatino na nzindatuno wa Kilimani. Anabwera kutale Kilimani esuju. Muno unyai. Anale ndi azende. Anale anasamba tai. Anale anazwaswaira tai. Anale anazwalima tai. Antu kulimene. Achua mbo salima maningi. Kwa atruora naona njira zonsene za mazala antu kwenda maminda. Sikulima tai. Anachimwa nalima kintarao. So tangwa chinchene idafungwa zinjirezi na kuona kuti kada mtu asafuna kuti akalipa nsupaji na kintalu ikulu atemenyana atetemana temaniranji madiri ndi nkhani iri muno Kilimani maji tingapilangana boma ingafuna kuti ichitwe ninga mabauramento ule ana nyumba chemvalale asaki pada dhuruma kintale achifungule mazi alimbakaenda. Tinaona ufuru muno. Tinaona uchesa mbukaramu. Papezi nkabi pae. Piaka na pia. Anabwera nasia. Pinakozi kabi. Sidadi noneka ningadidi maji. Munzi ndomu. Mpisa omu. Baulamento de chitua atika pesaro kutifune chitue. Kada nzinda njirachi. Mercado. Pai mungabuluka mamwenda ma mercado. Tikuja nsomba za gulula. Nchenje wo. Unya uli ma mercado nkabilongeka. Piringa na njira. Pile pina swairu wa pile nkabi kwatiwa na bomatu ya ina magari moto itai. Pepalepe nepondo pisa timizira. Matenda malaria na lungua munoa. Pina timiza, pina ngundunya, unachitefi. Tumaduruma pipa papa.
1: Ante, takute mama Maria. Baba Dimingu. Pakulingana kuti mama Maria. Alonga kufundi nangu. Tangwe ya ale. Anamanga mbutu ziri za kuwe wanamazi. Penu madrenaje. Tava panu kuti pionseni. Antu alikukanirana tambu ya mbuto nsiku zinu panu panzinda wa Kilimani sizenda tayo pikada tema ninji makamaka ninga kuna panu kuti asugulira unu mzinda panisiku chita panzeru za kugwe santemu kuliale akuti alina msambo ukumanga mbuto zene za kuwe wanamazi mba panisa kwa chunyu pikada tema ninji makamaka.
2: Oi, gara tema kalkuti kalbuje verana. Na aya utunga njisa makamaka na aya na utunga abu mwenye munisipi na aya mchimeno sekretari. Na njisa mwenye kalbuje verana. Porki kina wanko poli hina futa makamaka ndi tangu guli. Na ndiri mapartidu. Ndina futa
1: ndale. Ndali
2: ndali ndali ni ila mangaji

0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Tamalakova mpamba zatu za nchibutikizo pakumalakova makani adalongefe thangwe ya uno mzinda wakuzitongereka Kilimani Larom ninga ndimingu kupita nsiku makumawiri na zitatu na njitu pansiku ya nchishano sumana ino tasalakana makama ya katu nsiku ikulu ya uno mzinda wakuzitongereka.

0: mwikiro visera radio mune tipurta na bulikira mpimba zako siana siana ande trokufika mami zimwanu panzisti ningana uno nao makania tunanchesa ushu pepo g mwana tsamira anakomunika na ife nkati mwini studio laro kubulikira mprovincia ya tetu makamaka mudistritu ya mutarara kuposto administrativo ya inyangoma pepo g chakutoma tipangi shomwali kodi dzinene ya pepo g njamitswaswa peno ndi dzina ya papaso poku kani kuti anafuna kugumanya makana ene wansiku ya laro fala njangene ni paona Antonio Domingos kumachene ndira kupezwa na nzanga Jasmilton Ernesto kune monsene tichite klani naifi mbwenye pepo g chakutoma mosana na vesera radio kodi tipange dzina inei ya pepo g mwana tsamira ndi dzina miswaswa peno ndi dzina ya papaso
1: toma na preka takuta na kode chimera kwanu bwera mu studio muno prekambo kulimba kuna onse ni oportane na kalamba tivesera makundi ya kusiana siana kulonga kuti ine ndini pepo g mwana ntsamira zinene ndi zina ya mitapa zinanga ya pachipaso ndi Martinho Rosario Samira ndi zinanga pepo g ntsamira ndi zinambo ya kupanira nayo mwakuimba inimbano ndini mwana wa kubalwa muno munyangoma ndabalwa muno munyangoma ndakula muno ndafunza muno apesar pinango tipikita mfora fora mbwenye na setma klasi ja ndikafunza nyangoma wetava ndazabukamba kafunza maprovinsia nangu
0: and pepo g unapyaka pingas
1: ndina 33 anos mungandifunza pyaka penepe
0: kodi mwatoma chaka change makamaka kuimba
1: ini ndatoma imba 2008 ndatoma imba 2008 ndatoma gravar musika Malawi ndabuka Malawi kwera Mozambique 2011 deixo tambem já da minha produção mesmo já no Moçambique tinha fundido kuti na nyimbo zingasi coisas nango kuna kuziziwa maningi manje nyimbo siripo kwene zizinjizene
0: pange pepo g mwana samira kodi lusine uchi sonoyo ngwa kuzinza pino munangu achingwa kusanzira
1: ipi pe cloning ampia entertainment porque ndetemia mpya kuzinza natanga kuti avuanga na longa nsamira akakhala muntu akhaimba nyakatangali akhaimba pinango pinango taifa bjikakhalambana pianambo atiumbwa na ngombo kakhalamba kuimbambo nafata makondisonja gravação anango azikonsigiri kuchita

0: imbumbo nyikwache ifembo te kalambo nengambo akupontambo purisi jati kwa kalambo anto ku chita nyimbo mbae grafari umbunye pia kuimba pia toma kuzinza.
1: Kufeka kote abali na zinza zincha kaimba penu wa kamenye nyakatangali panzizo nole?
0: Azinji, azinja kuimba, azinja kuimba, mbuyanga na lichimbaro Samira zinene nja kuimba kaimba nyakatangali, tena fanga pontu na angupondo adabalambo familia mewa, adabalamewanga tambea kaimba ambu pontu. Ateki unango ndikanture ni management apurusu nungu utibie mpia kuzinza kwenye sikuti kupatira muntu muzima yora mpia kutapika pikota mkondo mwa familia.
1: Kwa di panyimbo zanu zina imbemwe musachita kulemba, musachita kulota kundhoto, nditani makamaka mamuna mkulu Pepu G mwana Samira?
0: Nyimbo ninga za inipano zizini maninga nisachita kuziona na masiku, tingazona na masiku na machibese, tingachewa monsolo, ate tikurekordara tempo zinango, tikakala nikugona, ndazinyerezera nyimbo inango, ndazalamuka mbeza kwa telefoni, minigravara nyimbo ineo. Nyimbo ineo depo kuigravara na telefoni, ndazalamuka mangwa na machi na machibese kuifesera, Kisasa nyera ndaruna ndi nyimbo wa maso. Entao mpurisu munga tifunza nkane ya kuti pia kuimba pinangu pisabwera mundoto, pinangu satia kuona makali roziko na kalatane, ntua nasafuna ya kutia kalata purke anachimero wa muziko sakala ninga prosore. Entao mpurisu prosora safunzisa nsiku boze alunu wazinji. Entao sasana na nyimbombo ungatikana na panyimbo bozi kutikana antwa zinji. Unga langi zambo panyimbo mbo kulangi zambo antwa zinji. Entao, tulongi kuti nyimbo tibachita para kutuera kutitia langi zimbumba. Penangu pinachitiwa, penangu pisiwe, penangu pinasiwa, pichitiwe. Entao, parese ifipanimano nisaimba para akonsejare publiko, nisaimba para susa publiko. Tambe nisaimba tuwera kuti ziku yatu tambe iende mbo kusogolo safuneka tichitenji.
1: Andi, ndimwa wani, kodi Pepu G, tipange kodi panyimbo zinaimbe mwembane analipa msalipa mukene ota yalipo na kupedzani tani?
0: Kalkale jikakala na patrocinador so kuja akakala akaja perder vida. Ndika patrocinario tembe kakakare ne cidade ndika patrocinario na zeka seti. Então daza la kule fembo já asatifunza mbo hapa lemembo ya tentare nimbo. Então keza chintino ate mpaka lero tina ndina muntumbo já wakundi limirira nkabe komo tina mpaki misombo na angu tani mbo ya satentare basi kuti karera komo waisosa, karera ja njamuzi, karera ja ya kranja kuzinza. Tikuisi ya kwenye tepo mkabe, ndi sachitambo patambo mpaka misu na chite fishi mbiti sigirira karera kuti sempri karera ya ndi kusuguru. Mbwenye kuti tulongembo kuti pana muntumbo ana kalambo mbali mirirambo kuti maimbiro alipomba na tipezamba na mulonga mbuzi na nkai.
1: Anda trakucheta makadi na nchesa Pepu G mwana Samira bulkira kuposta administrativu ya Nyangoma mprovincia Tete ndi nchesa wankati nga ziko ino. Makamaka pakati na kati pa ziko ino asaimba nyimbo za kulanga mbumba vasela radio. Apo Pepu G tipangi pangono kodi pa nyimbo za kuzunseni zida imbeo njipi nyimbo ya kuti unge vesero sapata putu kuti nyimbo ishi nikada imba nyimbo ishi nikada ilemba ni inga mnafunika njipi.
0: Pa nyimbo ndachita nyimbo zinji zene za kusiana siana mbwenye pa nyimbo mbo saka kuti kundi patantema ndi nyimbo idalonga kuti pasa manta ndi nyimbo wanga kuti ningakala nse vesera kuti nyimbo ishimbo. Nda imbambo kakamwe, nda imbambo mwa ndi mumwene, ndi nyimbo ya titulo Pasa Manta.
1: Ndi nyimbo ya kutumunga vesera msagbansozi na njitu, ndi nyimbo ya kutumaichita na ntimo msene?
0: Ndi nyimbo kuti ndaichita pansi pa pantima wanga na tangwa kuti kada chitika mbo pinangombo mbwenye nda za nyimbo ya sabwera mwaine kuisasanyira. Pakumala pa nyimbo inere mangwana mwachi nkucho na mwachi ndazanyezera kuti nyimbo ida grafa.

Pakuma lakufa pepo jimwana Samira mundikoere ya nanga ene pano mungafuna nkazi yanga sembani mbwenye mundikoere na pia nanga ande baba kudungunya kwa nyakwenda pepo jitipange kodi nyimbo zako sachita kuzenga.

Mampik sano hirani ya mana Yoshido kwa kumani wao mosa Baia Opempa kwa mosa ni ferroviario awampula kwa virin hegolo warulikanila kwa

tunukuchana kwero silo tuwakumaniwa otete wakumani wa mosamu ya tize wa mosani ferroviario mananto onone ya kriki wakumani wa mosa ferroviario omuatize wa mosa nishingale be uwina wa mwatize ampira sheshe nishingale waipurele

0: Gwata tena kana roho vale hapa sikuna pola wasoma kama shita sampa sana ambulance mshinta sikete sikale masambo hata mpira dikrap sokopela mpira dikwes mna verifa na kratin kama sani abe pe pera malenle ni manya kunya kwa msala pavenir matronka hata maloko mu kampo ni hata kama tuna mushini follow kwa tarde inga suliliwa
1: gwata radio msambiki nike ka pela ora ko hileliwa tola ni mpanya ni avavo radio msambiki va para woni hana yezira nenya ni yeziri para wira ne tola manlohimia ora Opsumani la tia zirero tukwa mipira na mwira mahiko enya la pola ale cha ataro pali atikwa
0: umanya sumana
1: keka isapa tuno domingo mahiko enya la kanzua nia primera volta tile ni manle ni tsuan lwira yo mala ya musambona tila bani ropa cheraka sumanela okuma yerelo na matano paramelo paroholi pacheraka segunda jornada
0: falume makakwa makala kiwa una kala porde kuma mane kone kwa chisimane vindra vo fana kala makala bebe mpira manle na musula mpira ni raka matronka hata maluku mukampu iri hishishani
1: upachirani olavula kipa ya ferroviario nakala au ile irani wa ferroviario nakala olavula kampu zote ni zirani ye ya campionato la amusambola primera volta uone la wakami primera volta kiare primera volta iwani lenrere lo wa travincena primera volta wani lenrere ro para kipa zikina ziruholo o kipa ya bebe
0: ferroviario o beira
1: te ferroviario pela on la waka tikipa
0: ferroviario sono le genian però ci da voi tu ni ho spettevo songo
1: ni tikipa e tempe o kala wo wo shatiare wo
0: wo hashi
1: wa travincena então primera volta oni la waka opaka ele nirwa
0: mwanikelo
1: opaka
0: mpimu
1: opaka elo ke khai primera volta hirerwa la makuta kutawata vengene kaiso ona khala paiso primera volta enrera parala khala na mahole la miteko ya zampira okhale lika wa moza federation nakunakunya enjene
0: okhale rofomera yohone kerekere normal vera pa drop chera primera volta segunda volta lokhala en rovrika na barari wa calendario
1: ba calendario nokheven rovrika na sone lawaka entro rovrika na makhalelo sikhandia primera volta la khala gora primera volta la ario yo bi hawata benjene ninayo mafunti enjene iraka wiron khalan kama munsampolo la othonyiwa onro khala kampeao na animona primera volta ole ferroviario opera holi la wata benjene na animona ferroviario na khala mota pa cheri yao campionato la nohona primera volta materna torinjene aperteri ntekwa hawata benjene nintuno mwataka segunda volta upachira primera volta wala nuwa hama nyaku nyaku iraniyo nakala ikipa atikaya ferroviario unakala nikipa ya bebe ya rijornata yomaliha makuta kutho ferroviario unakala ahareri au nyonyo amate putua nani wa iruwa gaura nilatua wana mushini ya hapitari wa wata
0: vinche kira kapitari penalti ya nukuna ferroviario unakala
1: ekekai no hiwa tamme manyaku nyaku irani okabu delegato atikawe
0: paya atike mbayo beba ni mashakeni
1: ni kosha tsoli
0: arukosha
1: tsoli
0: kiwara kama hoila ani kuna baya lepa waraka nyoholaka abegla kwera bahiwe ntaro shindukuna na kwa sole tena mashakeni
1: upachirani
0: wira bolongwe golu na mushiki ukupalela
1: upachirani vonnatsa umalihera upachirana ari mashakeni atikawe bamoza amaraka rikolu
0: begolu kikupalelwa
1: ukupalelwa
0: masimaka kiwa mfalme ekolu li ahivola kya bolongwe mathaveni
1: kolu pola malaruke la mathabini mayoke la only peleli wa arpitu siar pitru namwe melena kwa ko hemelela a hemelele
0: wale ko na bulwa karo na kala ka fora du joko bolo golu yokele ko hin kupeli wa hone na kala ka fora du joko
1: arpitru a hemelele ru ai thonyi ru veriar ki hemeleli mwe hini nona ka kolu zinchene kampu zinchene ka hiso mun sampola ru ene markari kwa ka arpitru emela ka para ela pele
0: ko ni ra wera ko lu kupeli wa Oporo lo nkhorani wa bale ovikanene
1: kolu yo khala na hantisi sa wata benche si havo kolu si markari wa oikala forad jo ko porete timadinirwa kolu para we mileli wa wata hantisi ya wata benche
0: ko kwanisa wera egolu wera kolu yeke khai kahyanu balo nkhorari wa bale mbalisa ni meme mathavini mpira hana ovolo wa mpaka opia makoni utumpene linye le nkhorari wele
1: Pahitila ni himia. Wara kila ni kela kolu e vinrene rish kuile kuhemeleliwa. Ndatu kumiaya wo polo ole.
0: Wakala fora dujoku.
1: Wakala fora joku. Enirwa wira ahivariwa. Anti polo hina kele mpaliza. Enirwa wira
0: aromo rushiwa na mambara mpira.
1: Masi polo nira.
0: Uvikanene.
1: Uvikanene na nukare tuwaya. Entati yo niri huparo. Uhemeleliwa kolu. Anzuela.
0: Masema kila kii wale irani ye o pempa nono. kireke ya arifora dujoku wala mpira rovolongwene kairo idatu pia o makoni
1: upachirani mika pela wira so au kapela wapi hara parada ni munga mitengu ya saradu Mozambique wira kampionatu Mozambique kampionatu ulipa wata benjeno kalaka wira nena anova olimu nkunira unuaka onimu nkunena anova kazirere nezimirwa teknolojia wata benjeno ni Musamboro ntikuwa nena anova karina mwalelu nyeza teknolojia saviti wa haripitu teknolojia na atu njene lelo wa ninawe ha afilima riziki in telefoni niso kala vwele niru aplikativu zinampidi haripitu sa wata vinchene zinoni hera nta uore kina kuntekole ma haripitu zina vila vile hamota wabara haripitu nira kahikolu akina kwale kuira hii nohema ira uira tuila kolu ni normalo zuwala uira kipa so siriparoman terman o zimpela manutensao ni zaatika ni kipa zikina zimpela pontu zote pa kipa zitika kapate etrioli pa wata vinche wa wapitane yari kum yari latu ile mwe ya Europa kwe kolu nire kila karu hata ya emire uira kolu nwe hamu
0: njala kipa lato ila kolu volongwene na mwishu nikiki kupalela nikuru etushine kanlai wabara wawe ama hola aliga atikile utikile mkumano ololi wala utikile utikile wala wakala bahiwa kantaru shuna mwishu inu la hola mkumano ole
1: pahitila ni mali uhimia para latu ile mwe olimu nkuriaya wa unu wa wata vengene siriati za involumentu tile niruwa wira akalapolo mwale iliwa unro iwaye niruwa repelei viti tipana mwale la polo wala sakala kampunye ohimomu atuwa mwale la ena akale tushuwa lipavajita vengene para ili niruwa konselyo ya disiplina ya lika o kande ala na maholi la lika wakala kawira kanzuela motasheni zi polo ya zikendiawa latu ya za Europa watiazo wakala latu zitena kuza wa Afrika for example wa Afrika tuliva o Nigeria latu wa Maroko and wa Argelia tamezo wakala wore kina zini rowe hiwa viti wa arpitu sinia zina chentao
0: mtokere sasa ya rewa hingwene wirewa hingwene viti wa arpitu wewa kia kaivana mwishinu lo ovonya mwishinu vahiwa kantarusho wala mpira watontekilo utikiwa
1: upachira ntule ni manuzula ura kule lukari okala vorekira zaya na akala watu anhole lala ili ngini waka makonse ya disiplina ampaka kaproseswa wata vinchene nini waka lapo zikina kuo kompitisa zikina kairi waka aripituro ohana joku miraru ni micheche ojela kwa mahafitari entaule wore kina kwa inhima ura etwile iraneye no kupa lela so ahimwe ruwa watu ni ura etwile iraneye hira zizu masanira atuwa kina kuapote yuwene o atuwa kina kuyapanya pilushu wizu entao tila wore kina nirana kampionatu ze huya za Musambola elelo niwa iwalkano yonyakuliwa elelo so ya kala zizale for example enkamele irane onakala ele enra wopiha lika ora wapuniri kipa ferviario kala kawira matikela maluku nkampu ni akala wira nesha wore kina purgatwen jena nova yero wira nkarani mwe
0: Asema sila mpira ale, ya bulu wale mwatashini maluku wale mpua mwakampumi.
1: Tula hini manlozu wala wira kampu zihu zinchene, kahi kampu kama zikina kuza Europa. Kampu zinchene son helua neshele, reali vole kampumwe, na kela nawa hankampumwe mwotene, arimo maluku wa wata vinchene. Kibobo kampu ahimo wa maluku, ni atuale ya kela mwa kina kwa haba, nkela ni karafa za maazi, tali ni inona maazi antumi hoka mwemwe.
0: Wana kwa nisila mpira mfalumi mwasamu wasa, akuwenshi nuku nulu pale, unapo ni rampu mwakampu, nuku nulile, apanyi mimi wala arimo yoromvo loha.
1: Pahiti yoni hima, na pachera otaratara kampu yo nakala, kayo kampu yo nakala. Zotene so Mozambique no kwazi ikhalile elio zimpetu okhala ka urele kampu elio zimpetu kampu nationale ni kampu internationale zindrika zingwawe watu awata vinchene kampu zinchene sihana maluku awata vinchene potu khala kampu ya kosatsole potu khala kampu ya yonyanchi sportivo sonku ikhalile nje zikhalile stati uko ngame kampu leyo mash yonishaniwe yo zimpetu kivo kampu zihirna maluku kampu ma awata vinchene tulani mando hiwa ura kampu sosi singushi wa retule kuheleliwa zovere na ni kampu ya zikina kuza Europa mluku niyo hinona so tena ye so ni mwona rukamasa ni unona ye sirwe tapeti ni mwuzai
0: kumura kereke forma kila kiwa va anamasula mpira alala yanyo hulashia ware penaltula wala ya are kulevulu hingwe matani ni kuna bebe
1: hino tule ni perumero tule ni manuzua leuro na kala zingwao kipa pili mwuzatile rimprovinciale ni ekale sportivu mozatile ferroviario o nakala ori Musambola ni hino manuzua leura kala mpira nwe rivalitati rwenwe potu waka mate butekina ku okala kaura kamizeti zinye zintumihiwa we Europa tule ni manuzua leura onrongo hampira mkampu onkala masosi wa kampu ya ayale kanku masosi akulupikina ku parongwe hanani zueliwa kuira lukari la bankala fulano lukari la kala fulano ntao nakela napaka mwana kele ukampu ze zinchene kuna tunakela ntao enali pa wada vinchene unzuela shawira tula kurupila ohinzuela shatula nitule ni mando zuela wira ape pia rao ahaba ankala wengwa nira ni mwapo ya rapepe ayari nakore kina ku ntao paro nyanyela nhiera wantrunki naku nikampu kina kuira hula kanizi vela tangwane tule ni mando zuela nina nubawira Ferviaro nakala onwanie funtine nanova ahava zveliwe parokuma funtule na havu ahizveliwe parokuma funtule tamo paronyanye lente kola wa diresao onyanye la kurupila ahana kuru akuma kama kura wata rinchene
0: akale magawara forma we amahola liga hata federasao akana ekulupe ante pashaya opendela kana bebe muniko pailavu
1: au pachira ni tole ni mano himya wira campeonato Mosambique campeonato li pawata vinchene na kila nawa in onkalan kama campeonato onni tomashiwa mweza na himona kipa ya Union Sportivo Sonko potu kala pepe ani nyakula wata vinchene wira ko kala ka wira pepe tula hanu tudwa wata vinche kiwa kipa hanya kula masiku Sonko tule na mu wi hu ahinya kula ken kalan kama likola o habo ni tomao wirola kala sheke
0: kambia
1: eke kai atana hon entrevista zimbiramo o akili marcelino lo kale funti a ferroviario ober ai makaura campionato la pala ma le babo kala kaura liga on toma dipani on ro kala kampea ma kala wantano nintanova on kala kama liga on toma kampea o kale kipa ya pe
0: asono kopala wera wake khalika o motoma na machine ta masambo ma kamotano
1: ona machine ta masiwaele zinira ne mankam o kala kawira kata kipe ntikani kipa ya
0: pe kala porto no ne kunu na ferona kala na wake kana rimu ibihwe na mushini
1: o kala kawira tfila sempre na nyakulu ya masala nhole la miteko za na mushini kalele ni ruka nafi kana himene na no kana pie va tino kana pie mikrofoni ni o himya wira etule irane ya hikani mpela wata benjene entao ya riha wata chi vinjene tizo atwinjena ni kalonya o nyonyiwa ni razo sheni ntano for example no mona sportivo pempa kipo sportivo pempa tule ni mandozo wale urata kaka campionato za provinciales o capo delegado ni mweza na tula rongwe puli apuramento area mazani sporting kiwa wan pula sporting kunapo na area ni kipa sasan sportiva o pempa na area ni kipa zonia sanye kande ake special oniasa nulo kande upe oniasa wangu masitule ni monye ntano area nkinke la campionato ni za musa za provincial o kala kawira hini nkashitari mwizuru kwa wata akanafyo ala kala na hole la maripitu anini mpela na mashintra ntawe ni rashishe poti wire retra eriparala mhola porque hino zuela anive lulimu nkula wotene onhono na mikotu za kampionato kalema maripitu ni maripitu tale ni mandlo zuela wira maripitu atruimo zomvara bakani ale nirwa wira mantoka avele masahaba ndupo mhola maripitu yala ni mhunini mnona potu kala muruku na yani onhono na potu kala mpairo mumu onhono na ruku ni awata benjena kala maripitu awata benjene na himona muntu
0: yana pamoja dwani mto nikuna bebe makela mathoka ni mvaha musuruku variari wa ana mushini wala variari amahola lika musambikana na tam khali hene kuna bebe wera mutana ni mushindre musambola
1: entawe la tiaro khali tiyo tikine hawa atavenchere ni hiyo tiaro kuhani waka kahimi wana paye mkwa wakala kawura kula kambu inro waya enkume manyako nyako entaya kuma manyako nyako poti wira ehimu wa uwira kwa kipa ya pepe nro waya ehano tefente rwa hino wa ushtati vinsingu tijunyu no pola atikiwa sumanele andrinkia furvia ruwa mpulolo kanyarwa kamera ruma pula kamoza wore kina ku kampu mahate putinjene yani nyonywa wata vinjene ni anizwa ni atilele ni ruwa nkwa hawore ronzwa ni avenya yani zwa ni awira ape pola kankuma owa mpulano kampu moza
0: mase sheni ni ri hakam sulam pira mutho nakara we abe be ampera nomwe roma thuma
1: wore kina ku kwandu kere ntinizwa na pola moto ntikiwawe mara ale kala namusini enni kala ki pante pashaya o haji wa yawata kahumu sambeke ruweno en vale wore kina ku en tepa ko ripi handrima wata benjeno kala kaura lansi opanye ki pe kina ku yari paro vai wa falta arbitro kuiva falta timpa cheraya va okumi ha manyakunyaku lansi eli para lati nginaku kiawaka kiava falta enta vava tinirwa mota mwina pita ri huanyu kahina pita rinyu likipelano enta vai opache timpa cheraka ku manyakunyaku ele ruko muziza ale vate o khala kana mwana onkhala na aneli masukhala mwana kulaworo ni nruma shao masuleng kenaku o hinin rumasha wata vinche enta mano pachera wizula ni rumaura hiyo tene nirnet ya kazimozaru nirnet atizimozaru masi atiti wala mota nkirumaya ni mota ni rumayola
0: overikana
1: overikana bawo pachero nyokana wata vinche ni pola turi aweziza kipa zote ne sinkela ofilia rumazaru nzuru kuzi mozaru o reforsari palanteli mozaru masia piora wakam wa polo otikiwa arpituru pachero tol o tola o otan la kipa wata vincheni ya kalabura lansi lanu ya ariparo kala penalti onra wapi onira kahiyo entao ela lansi le ziza le iraniya onimona apitari ki penalti o wana apitari le entao vava tampachera o kumanya kunya unana rimpankata nimwe enchene anamuira kahiura manishi atwakina drinke pola na animona nena anova tila ni manuhima za teknolojia olimu nkuote na atwa nizu wala anamona polo ndrinkane fulano kolu ya maraka ndi wa fulano ya rizizale kolu ya anunaruwa wanyaka erizizale na haripiturula moto na apitari ya ni hini malaka ni hana nizu walaka uira ani kala maripituru antepa okumi hata mkunya kumanya kunya kwa wata vincheni aele niru waka wira
0: mshini ulo okumi akumanya kunya kuna katila okumi mwenye kunya kuru opemba mosaru yola
1: aele niru waka
0: neso mbaldesh
1: ekeka aele niru waka wira akala maharipi turu takaliwa aitakaliwa masawi itakaliha akala poto rikuwa muziza ale bakaru nuweha motorisha tipani kura motorisha ale kure ngimula nginiru romela wata sha mapasajiru wali are parokela masi motorista mungucha atwenjena kura motorista eh kan minkin zuelo kwirwa shani kwirum wangwela kakaro awo ompia ndrimoro varlenlene matani entani marpitru tan kalazio wonni mona arpitru nome ya rosonzuela arpitru le wozuela wra etla kinesh eyo etnira ni awata vincene potu kala we europa wengo ninna au hakama arp matiri jenta wata vincene ahima ka wira arpitru shish waele irani ye primera volta la campionato la munsambola ni ile irani ye mwezana yari kwa mwila po kina kwa Europa, diresawo ya lika, ni vamoza diresawo, ala na ahoy la maari pituru, alika musambikana, na arawi wa wira moza moza, ahikuma, wihi hawira, minyo vala kwa mkoma atu wa hele dizimikana.
0: Mwantu wakakiwa na kala portu, nitorosho nrova hiwa, ni ukuna feru viyari, wala nrova hiwa nitorosho na msili ampira.
1: Ona kala portu miwone la waka, entinua otepasha, oripi handima wata vincheni, mota mar pituru aliaj mota mate putu iria yankambu wa wata menjeno kala kaura yavura maluku tile ni rawira won kana razao razao ale kuwa kuperteru wa wata vincene enta woni lawaka kipa enropa nyantarusha wa wata vincene ele kimpiri
0: za tarushuna sheni ohihi wa wahampira araru hata sheshe ya hiwi kala kamukampu wala ndova hiwa multa ni kuna ferroviari
1: upachira ni hino amalo zuwa lawira muwore kina kukizivela ulata ni hani tuzikina kupara tunjene ala ni mwaradi Musambiki para au wiwa sanene. For example, Portugal no hantano hara yopachera campionato sa primera liga sa kanle sa liga Portugal para ahale auntatara miteko za mpira jornata yopachera Benfica wa Portugal adrinke mikora zoru wali wazene.
0: Weka na mate putumpuwa makamu.
1: Ekeka nzuruku ohaleli yao ki Benfica wa Portugal onema unla. Masitrile apanke campionato lo vinre.
0: Apanke mfano lola campionato maisana.
1: Eke kan campionato amwezana tavu nyawe. Hala kanla nama holela alika na akala kanla mohola federasao kwiru wa campionato nroti kwa mahiyo Benfica jornata polo nroti kabatea opachera zinro kala mitoko zwa waliwa. Campionato trikimwa Portugale primera jornata Benfica atrikawa nikipa ya akatemika o vizel Benfica ndinka mikura zwa waliwa. Entao, ela, tintinora, miki yana serdeza wa malu kwa ale iraniye, ninona maviti yu red sociali, nini wa ura hawa majoka tore, atakiwe, hawa maripituru paro kumwe, aku ya kumwe, wa ushankia nipola kamale, vale karnoka tingina kuwa, hime hata wira hini nroma na nihazai,
0: wapenta. Mwendo anyo, warelo vahigwa, ndaro shuwa mpira kavye, anamusila mpira hivula mukampu.
1: Ele nro, enrao nani arrelatorio, okala kawira, para wova hiwa ntarusho, empiriza relatorio ari ari matelekato joku na ale ari maripitru si matelekato joku ni akalaurani anima leliwa relatorio anroa yo paka konya relatorio yele anroa ele wirwa paki wa mpimo o rotekwa kampu o wirwa matika kwa mpula o pola shish kanesha so e have nirani orekina ku kampu zimuya orekina kunyanno o khala ka ura u pachira ni alan khale masekura nsa mapilisa an khala ka bagana wa ta vincene for example o nakala tulani man luzula hura ni na no mu sambola toli pa wa ta vincene kipa zincene za hi khane reseta khazineta akhala uron ro wali wa ferviaru nakala o khala pola min la hintri ka kamwemwe o pola miraru en ro khale tri oli pa wa ta vincene nikaiso o fesharu wa wirwa pola shisha hintri kemumu Both by your mold to eat Kamate put to him on.
0: Paracasal Macalo, Amsalam Parabner Matronka, Hatamaluk Mucampo, or Peniwa.
1: A trioli power of Inchen to be Upacheran on Zuela Campo statu, Yonacala, O Campo, Yonacala, only Zuela Moteria. No Ancala up in Ancala Pupiluquala, Cairo Pancata, Somper, Lelatu Kinapus, Europa, no Nonaki, Hunicampus Ginapu. Na imakawa Europa tu kalawara ti polo la nini
0: mwishuta.
1: Nini mwishuti wa wata vincheni. Kampu zikina ku, komu kampu leo nakala. Kwa lukene ntunizuwa la popula sao, mate putu nakala, nervu warinaya wa wata vincheni. Kahuna kalaru, kazi wapu enye ziniru wa reti nye zulu pale ye zoka anekuru, zintie lela. Wira ya vuri wa garafa.
0: Hinaribu inamore lampu wa
1: mingi. Kwa komu zale niru wa ya kampu nye, sa futsal ini nona ka neshe pa vijao zikina ko sa futsal retu hele liwaka wira polo la mana ta hiregela ati kina ko ntam ore rayari wira ya habo konti sa wata benchen lika romana ni hazizo kahuna kala rupai o helela
0: okutrelela
1: reti o ole
0: oraka
1: ma wata benchen hata ura nu vuruan luku ni impia wempamasi yeyo sotiaro oronesha ni paruzua nea wira lukari vankume kotro tile ni malo zuwa langwe wira nikela kwa hazi miloko zeni ya matepu tuankela mwe enali pontonyesha wira tule ovunre luku kala ka wira potu kala ya wari malika ariyaya mateleka ataripani potu kala anahapa riyao ya avuruwa kakani
0: pasa kila msula mpira falume ya wendre ohula mkona pako volo mpua makampu eni
1: Paitila ni manlozuela.
0: Hali ya kumi ni mapilisa pacharomo pakasha kremojeni.
1: Paitila ni manlozuela. Upachirani tule ni manlozuela wira kim. Parlato ikinaku. Ngwedi ni mwishu ti humpira. Sekuransa ziriwo. Suwaviri kana ni sekuransa zihumia. Oni apanyamwe sekuransa mkampu motena zanle. Akinaku. Masekuransa makina ahimona kampira. Au hakampankata ni.
0: Nuna kala porto hata mkampu falume. Mapilisa tu hiya.
1: Wari tuli. Animona mpira. Ata unu apanyakina kwa muinaka. Ndatu onesha. Entao yonakale trioli pa wata vincheni. Etusheni yoko ntorlari kampu ya kahisofu kampu ya ferriaru nakana masi kampu zotene for example kampu yo stati municipal opempa parunzuela kampu ya opempa moteri haya tambe kahikampu ya kumalila manyakunya kwa wata vincheni loku na hatu watu pela mwa entao wore kinako ya haripara upu eleliwa ozue la katazona etusheni latu yela nkala maate ya buto pankata uviri hiwa reti Mulu pale ulo niruwa reti ankashani. So kukala kankura tukia kila mwemu kia mwa asistiri. Mashtambe kahitri yore la wata vencheni. Ninone ncheni akuma manyaku nyaku aningwe la reti yole. Ankela mwe nukumi ha manyaku nyaku wa wata vencheni. Ta unakali etri yoli pa. Para tusheni lika wa mwazani fetera sao. Ontuna ovara para. Apo pula sawa ale.
0: Masa maholo ulo niruwa matonka hata maluku mukampo. Kantu kuira wa hivu kuwasa hon.
1: Eke kahiyo ni hana. Kwazi mwaka miraro mwaka micheshe onakala ni hionia tuilela iyo avureliwa maluku nkampu ni honia tuilela wonya kulihwa wata vinjene ate wore kina ku mwezana no nanshe
0: masekalai warenle malelo kwati kwa mpira kivo ni
1: wagashi kumala anute po kampu ya pela vista mwati kwa ti sportivo masi wora ya tambe ti sportivo ati kwa kampu moza ni ferroviaru unakala dila ni malo himi yaba wore kina anu teruwa na ferroviaru wore kina anu teruwa na ti sportivo so ele vukungwe ti sportivo ati kwa kampu mawe ni ferroviaru ati kwa kampu mawe etulo nakala ya ahivu kwa wata vincheni wahipi okati wopi hakayo ro nakala portu wira muma apitaru nakala tuincheni kura balaki miyo kiro nakala Entah oleh Triona narai ni Trioli pawai travenge ni para, okara kauro nak kalamu wata transibelo hatan ni nana nova, mata putin je napa ciri rovukuan kampu, kampu ikena kuto tampe area wopi ha, yero amatika waru para pat, yero agura kampionato provincial untiko para pat travenge ni anira,
0: okesero tomu hippi ti,
1: kamalung hippi ti tuari, lewon najala ti lano yo wampunano yari pu, jari ti istri tu zawopi akat travenge najala agura, bagin roa kumu hippi tiba. campeonato wa virika
0: matike lo ga tsone
1: and roka lo o wala mila wata vincena
0: Masema holo kan lemon lwanu ama holo governor provincia wampula hata mara san provincial kan fara shara maholo kusa wani kella o itikatur musalam premier ramatram ka hata maluku mukampu
1: kivo ya hamale ni kivo ya havinre miki hana ogwer wa wata vincena wira maholo onko ma tela governor provincia ni vamoza come ho locale comando provinciale o comando distrettale governo a provincia di gioventù di gioventù di sport vamos anale associazione provinciale na kina kutame won koma telu karna ni diresa yo na kala ka hitu ya havinre elelo irani yo na kala melo potu irani wa mpula baba ni himwezana na anona ukati wa wata vinjeni ko sati vinsingu di junior wora kipa ya haria ya sana kama la kampira sibani ba wa mu akapotu masintano kanone tuye yo kala ka ura kipa Eni wana resultatu wa wata vincheni wore kinaku entepiha kipa zincheni entepiha atuwa wore handrima kipe li ahiwane ke resultatu ya wata vincheni. Enta atuncheni for example hintano kaniwo hoshtati vinsingo na mwona pola kuna ntunkumamwe arukunea kavane lako kala kawira sheni ferviaru wampula ungwana resultatu za wata vincheni masimwezana we wa shukure la kampira. Amanja wata vinjene karoshati kabovu arroshati vinsingu dijunyu yo wampula kuhirwa ni lenson paul sani kuheta ni mazi masinjena ni rwa nelenso ku kushapurganizo la ura kamala mpira kume manya kunya kwa wata vinjene ntamu ela antuno mali hatiresa yo ferroviario yo nicheni yo
0: nakala
1: yo nakala vamoza
0: asan
1: provinciale juventu di sporto wakala kawira ya kuma problema kahipara wari ya katutuli ripara wapi wapia kwa kwa shenile ni irani azizo kala kawira nena anova enkala nkama irani yona kalu nakala nkala nkama lukari yota liba masu nakala wakiviru olo kati wopia wongko maati na anakala wongko maati na ala kande masosi wakala kawira kata nikuru akala na ala hawele niru wa makalaki wa wata vinchene miki hana serteza wongko maati ni na popola sani maate putu ala ni masosi wale chula potu malaka nilika poti orovari waka mweto wira mana kahira fajar vale unhiwa zizo nimiki hano werura polo ntuno roti kwa nakala kala wira liki na mwe mereria etula kinrok ma wada zinjene
0: formanta ni kama hola kuma na club port mpira de kifona kama sana bebe pira malenle ne ana masule provinda kama tranka hata maluku mukampu lavule we mission trans kino sadiki wala pole msambiki kinle tovaria ro wana musambole lola mero roti kafora kile ke bayo roti kamela msafara wa mpira kile fara mpulo pe open pora wonno wako ruhaka mitepo wala nropa na paya pempa uherere osaria owali
1: upachira nena na va ferviario wampula ongwa ferviario awir romela wata vincene okhala kawira na himona viaja rongwa wala tila no yoma putu awana resultato vittoria mozani mpate moza ni ratizo sheni te sevava la rongwa wotika jornata zo pachira ni kipa ya tv ekalio vilankulu amaniwa amaniwa pola miraruo hima kuletu masiwaelo ni etrawe uni manani ho wana resultato nunrompanya paya tepempa atanne forsa za wata vincene okhala kawira tule ni ene omali primera volta la kanyandri on kanyandri kipa coach sole pola moza o hima kula kana mira tule tambene uyo wira ripola wata manya kunyaku ya ikala penalty ya ripara kipa yo coach sole happy tarwa sia kala ura mar pituro ana ropela wira kipa ya zitike zizalo ntikwa kampira miki hane kuru wira ferviario o wampula potu wana resultato kala kawira kampu ile yo kampu ile ya priyo municipal
0: yo
1: pempa kampu mozo nzuela wata vinjene ni paya te pempo ninzuela wira tipani paya te pempa wira tipani moto ntikaya paya te pempa masipaya te pempa kipanena noven wane le kuru ya wata karaka wira kipen wana vitoria ni kipen kane kuru za wata vinjene ni tinke jornate malenoti kani kipa yulu pale sirikuwa mukanditata utetu kande coach at sole masitambetu nani manduzuela wira mpiro wali pa wata vinjene otika kipe ruholu nutika kipe mpela manutensao nena anuwa kipa ya paya tepempe mpela manutensao kula pontu paya tepempo mtrikawe pontu za wata vinjene ni pontu mpela awo zonesha ni ena paya tepempa tulani manduzuela no aperten ripola mboza wohakuli wetu masuwaela atinkiawe kipa ya paya tepempa primera volta ushati vinsinko anoni hela wira kipe la enro wapo tunu wa wata vinjene ntaone la wako nro kala mpira oli papare kipa ya ferviario wampula masio hinli pelasha si tulani manduzuela wira ferviario wa wampula minutu zopa chira kipa enkela forsa wata vincheni yokala na e haje para Omar Karikolu. So sekunta parti tipo ya 40 60 minutos 70 ni mona ka hore kina kufunza.
0: Pacha reno volola.
1: Okay, ka volola. Mm. Eyo potu kale tunawe paya te pempo romu uroa oma aprovetari ki pela onesha. Ta ni paya te pemba tule ni manuzula urai hatia mwa avanu ya pacherotika onkala mpira wata vinjene ntau pola. Uripara winesha. We varela epole para ferroviario wampula wira ahikele ni nervu na ahikele ni ikuru na hipachero kontrolaru karagabu paya tipempo pela manutensao. Mm-hmm. Nimihiani hana certeza wira pola melon roka la pola untuno roza liwa wata vinchene maate ya puto anruaya o roza la wira na kisampi ya pitu kule wa ele resultata alituru simetu potu hiruwa pela ka onesha o, resul, o romaniwa masi ya kalawira unro ferroviario tuwampulo na hakela zizala kendi yawe ni ferroviario o maputu kumara karikolu ni kupachero tefentine masai tefentine resultatu meza masonroka la mpira parore romona para kipa zopi.
0: Vantalawe mishintano sana mpulensi mkua hanishi sinrodi kampo romani sumana espati kampo rodri kama san sporti niko munapo jifatuna kwa roma akrela akadio militar fibu kulubi mwani luanyu mishintano sana mpulensi vampanto loma liheria kusu nyashava onruwa okele mishintano sapura jion norti hon
1: kikatini tiposhi yote kwa jornata za nera ro nyezi tuki zete kiwenzana na macheshe sportivu o nakala rongwawe o napo araka nyari pole milo wakuli wa moza sha o pachiro kala kantitatu kantitatu holo
0: sportivu
1: ti sportivu
0: kaka omuto lava orna sportivu novi pontus
1: orna micheshe tar cheshe porque jornata o pachira tule mpaka
0: ka drinke
1: a jornata o pachira ka drinke
0: Yanali aromulikanya ho.
1: Yanali anon mulikanya sporting.
0: Ano tu mshese.
1: Yanera rutila or naponzi.
0: Isa torna sporting kwa mpula.
1: Sporting
0: kwa mwona po.
1: Mwona po kwa kai.
0: Akademi milita tampe torna.
1: Mitrepo miraru.
0: Miraru.
1: Kwa kai. Entao.
0: Masa chute wangoshi.
1: Orna ntrepo moza.
0: Mosa.
1: Akaraka urano neshi. Entao. Kwaone la waka. Kipa njava.
0: Ya pili ya iya.
1: Nya pili wa utarunya. Okati wakati. Poti woni heraka wira. Simpelo kele loko.
0: Charu kumelo. Tishpeto na kala sporting kumuna por sporting kwa mpule.
1: Eke kai tu. Kala ura tazi kipa.
0: Umutu lava serena 4 punto soo charu.
1: Eke kai ya. Para kipa za san sportiva. O papato. Wone la waga kiwi shoku pola. Shoku miraru. O tikiwe ni sumani elu onro kala. Onkantrika onro kala.
0: Onro kala forum.
1: Eke kai poti. Kati wokati. Apara pato ale. O hiya ku loheri ya waya. Ya loheri ya wata. Wincheno kala kura apela. Warayo na kisampi. Akupare lukari ya neli. Wira. Ko arwe puli za amramento masiwone la waken roka letu
0: yoli
1: pantano ni pote tambo kipe la akademia na mwira kintano kipe hirere wima na ni hawa wata wengene polo wa onlon roti kwa sumane lo kanle domingo wone la waken roka la polo kulantu mroa au roo himi aura miki mpelo kalaba
0: ampero wana roti kwa domingo ola kumele sporti kampo sporti kombo napo akademia ni sportivu
1: anroti kasa domingo kalaka ura siriki pazimoza, siri natapela. Paro hizu wani awira tipani, pele niruwa litera wanti isipariwa wata venje. Kipo nruwaru, tula ni manuzula wira sporting kuwampula, zana katinke. Kipa nruwa panya ni yarna,
0: kito
1: ya wata venje. Ni onrom panya, onrom akela sporting ki onapo, o tema tema wata venje.
0: Atinke ni asonchuta ngoshi, oishi ntana.
1: Arinko parapato, manele.
0: Bashkati, mpiro ka manele 0-0.
1: Manele 0-0. Viaja akumi hao parapato.
0: Mwanapo paka wangoshi.
1: Okumato omumunle sekunda na meli na mache shikia ndikato nikipa yulu pale kanya sportivu. Onrotu o watu wampulano entawa onila waka onro kala mpira only pela wata vinchene para kipela
0: ya sporting kwa mwanapo.
1: Ni kipa sporting inro pachera namwira yonro pachero ntikara elva. Uipere perari, inamwira yontika kampionatu ni ya primera ya neshe, ya fazi ya kurupu ni sportivu. Masunroa virikana, masunroa mpanya sporting kumwampula, ote pukane kuru wa wata vinchene, wera na kisambi.
0: Mwamu pache wa haka wera makuru wa nrovo la pulu region norte, disipote unakala na sporting kumwampula, makilakiwe ha?
1: Ekeke, ni waele no ni hu kipa ya akademia militari, primera jornata atinkane ni sporting kumwampula.

0: punto son re la water vincere na kisan bi segunda volta che la water ni sporting one pull on rope hela zizo o ricon onishin o nakala o wan resultado punto maza nun rope lo ma che la sporting pura na kisan bi majta me sporting kamo passiar tulen mando zuela uron kuma
1: America ni ha empire
0: che kai o kanyan ripo la mozo ro para pa tu ku wan resultado yon re la water na mi ro wana punto ma si nyalo hendi ani tulen o mando zuela bara kipe la mezana tele armo fu poli apramento ni zuela sheni o dica poli za apramento regional.
1: Quanto le falo mi sento sicna concentrico a to vale sen rodi che varar wa mosambico rodi ca muero ro wa settembre va mosaroni Senegal bor un po pelo hilo mpo ma kan rodi ca ma yule po Tanzania o Kenya mosani Uganda kere kere matrika alo tunu evan shikini ukondi ana matrika ruwa o ru hotel hapo Mosambiki.
0: Upachana kwa lukero jokatoro yolo nro konvokarua kalaura jokatoro ntika tule ni manduzio laura wa Europa kampionato si harankari. Akina kwa lara na Amerika arina kontratu zaya simpaka za peri epoka winkalatera tulo nro pachira na mwira renil tumanta mpaka wakana zwa nesinawa tule wa himemweza na wira miyo nkihoko leza to. Wasele saa masi tule ni nro wira kivezu wa ninye. Jeni katamu tule ni manduzio laura ni nano voke nde sana. Ni majokatoro akina kuni nro zula si. Ishkinyu konte a wanaru majukatoro ala riparotika na antika kampionato. Arinaza kontratu zaya aha wanaru majukatoro antika mwa hirina merikato wa wata vinchene owa hirina kulupi poti Mosambiku la owana kama kutakutuwa wata vinchene. Siya kalawiro na mwa atanla yale ni tula ni wamalo zuwa laura vahala sumane lano mweru la pelimenshu kampionato wapache rokana nkitro uluka nile kampionato wa Mosambola. Kahinka mabale ahariri auteko kwa rokara wata vinchene pelimenshu ni hana sumana pili Mosambola hiparandri. Akalawiro Mosambola na mbala mwerula wa kushtu ni sekunta volte le pajiriwa kupia pelimenshi jornada za kishe potu roma ashtarikuwa wata vincheni paraselisa wila ya trotene ndipele liwa mweru wa setempuro ni tule ni manuzio la wira mweru wa setempuro jornada zopa chera kipi hano kanyari wa wata vincheni owu hano wano resultatu wira na kisampilo hero kalaka wira kanu lonro kalabate wa wata vincheni okalo unilapwe la noyo wa Tanzania.
1: Mwake kwa mfalume vana matrika ni hiwa wana matrika mosa lapo msabiki nojene katamu lelo va onwa onliliwa kani kuna Santa Arlanti na Ospa na Inglaterra mwani luanyo jeni katamu noro wa Santa Arlanti wala nari
0: upachira ni jeni katamu nena anwa njokatore kaiso kipela yu Inglaterra ni mwunlela jeni katamu njokatore nena anwa umpeli wako alukeri kulupi ni mpela mwamani wala wakanle jeni katamu matrikelu awe huiwa wawe ahimeriwa mota oeli ona kulelawe nuniwe lelawe entao onla vula cheni katamu nena anuwa cheni katamu nena anuwa onla vuliwa Europa yotene potu kalawu Italia na mune liwa potu kalawu Spanyo na mune liwa potu kalawu Inglaterra tula kipa ndikarnetu mantawa nimpelo kati wakati ya kalawira wa ele nirani wa kalawira merkato anroti kani hiku ntia 4 mweru wa setempuru wakati wakati cheni katamu potu roku maka kipa Sporting ya kalawiru wa ele mpela shiwa kulupi mpela cha porque tula ni mala wiwa wa kwa imprensa na wii ne wii unsumanele proprio tiresawu yo Sporting iraka nimpela 40 milioni shimaji niteshi ya kanlio objetivu kalawira Sporting Sporting masika apela chontu mi hawata vinjeno kala kawara Sporting nena no bati posha watu mi majoka to reali ala mala chwa wata vinjene ni joka to halani kulupi o halani palantelo le niro majoka to re o kana na balua wata vinjene ni majoka to reali anroa aniwe lela njeti kanle malamulo kanle funte ya report masi enro kaletu yoli pa wata vinchene dire sao yo Sporting ki paro mweme lela wala jeni katamula paro mpaka ni hukuntia 4 mweru wa setempuru wiro na aweri masi okati jeni katamu sempiri kata kipa ziriwe Europa zinimpela jeni katamu ntao parahi wa Mosambika anuone waka etiore la wata vinchene wa jeni katamula tile irane tamperi netu mantaba orari au kipele wa atletiku timatiriti kapo impelo dika wa atletiku maiza na hawendi ya mvarila olo kanle jokatorola rene netu mantaba kipele alikane esupiri ki primera lika ya resekunta lika za Inglaterra rene netu mantaba raka wane onihera wanteko nishawe nintao ale ahonu ziva owa honorera wira finali wakusha mamusambikano antika kulupi etriore rawata vincheni nintao etriore rawata vincheni ya wiwa nitu oli para Sporting ku Portugal on var la mano lo kanle cheni katam
1: informe do ko halakna hun lan halan halan to pe han pantoma liheria am prekna kon mishita sentri ko la poso ko pella la liga serie a Italia o Francia hatam prekna ka Premier League muri la motoshani kereke lelo barare wa Francia hata Italia o Spanya am prapa chiri ho walan lelo
0: upacara tulen mandu zuwa wirani

Studio da Radio Mozambique kopeni moteni mvruana mabasa alvatadu hanro madhaene mabasa alizone chubo omati wa dabuno sika dimingu malabu makumil na mararumu erubuno wa agosto yake ya machikumil na daka makumil na chana mwaba Baba Saba na do impaka varva matiyo mudidi omfuna iyo fuga. Dipano isi da Radio Mozambiki mpuno muhimu soro provinciali ya Zambezia mweni nzuguni chaga miku mbo isi mpako Maputo mweni omfuno sogola mambasa mela ovano mwa mabasa nda waka tidi wa uchimoyo okugumanile emeleli a partido forlimu achokuchelaga mkalilo mfuna weda partido a oromana ovano mpako sogoro mpasi wa anroma dhaeni vode mwa uweni mweni kukusogoro mniloka na gari yo wakila Oti na tina ninga thamarunda Malandena Dungu dhoti na tina Na malavi na nithena Makani akosi leyo mwa otabelu wa adabuno Loke otabelu wa asumane jino Labo na chuwabu mtengu malabo makumeli na nimodha Sika nshano Matonyue chuwabu hui kale kwati Loge sidati Loga yoni tati la makani Asasanya dhile yo Dipadu ile matabwa ni mpuma chua Nona mwitene No ubani yo mkala ipadijio kumfurona kama basaba Zioni yo ila ulukuno na nyuo Udene mkinyo malabo tenu Mwini mwiyoji wali izu ni inrabuli yao Tu wenzirant na Belton Kasim Dinani kamido na refeba Baristu refeba ukulo makina no kapa Okopla na mazo Motene oli pari joko nota mala ni vuagu wa vene ukala na Radio Mozambiki Zambezia nindudu bila vina mabasa haba otene ya mfune ufie dhani na mpo mwani mwenyu afie na mikale ludho ufanyela

0: mwini mwedele weo mkunakale ngubule wa madimingu mena oda na makani vatamu nindanyo bamu ziwia dhelu zenyu makani dabono nilota poteda abale wika vatamu ni mwaanda mtu mtu bagadiginya bagatia zelu bae mwini makana nda na iyo babakani alagi ya matabo achu wabu moteni yono tamalani okala na radi msambiki uvano vurani makadaba
1: radi msambiki

0: mwarimu wa mabasa kakeni aba otabela ovira wa shwaka makumatara mararu nathaka nai mambo wampa robu nivitonga uoka apano vachuwabo oipeleke la musika muswa kuloga olosa sangezi wawili musika mundi mwa apano vachuwabo ninga mukalelo watu va achuwabo mataboni mwawa mwa dhakesi musikobu ofuguliwa mweni anama kosampindu akele musikobu wawa wa muswa ali mweru mweru vi va mataboni apa
1: nzana ninyo
2: nzana minkemela swa madeo cordeiro
1: Sawa madeo kordairu nona lapa ni malaona muziko ufuguliwa muswa mwone lewa yi muziko obu mnona dhavi
2: mwone lewa wakinona nga muzika oziva okala ya sofal taja wintera pararuma ugulia mainagura sae malovira
1: nyo dhaene mnofanyi ila jamu gawilu mburo mutu mburo wagulige
2: si kada mtu jabariye valugari na vaija
1: kuluga ole wana mburo ayo ama lole belu wansakana nito nasa sanyithu wani
2: nada mashkana ya mashkana mtu unona jamu kwae ja ole wa mfora mkwae si muka hapa bari vaga hapa bari wa mkaga basa mazo habari gafia para wintarari ja
1: so amadeo nyo mwaguli ya nisa kanto
2: mazo habo mida aguli ya makura
1: Ovalene mugababo bayo mburo wenyu mnele ogulia vina makura
2: gani? Se jan kala bueni makura vina.
1: Monele wenyu onele odana ndranjulo muziko obu mama basa gati danyu.
2: Jan gona jo songolo mfuno bwa yoja.
1: Manya muzivelwa?
2: Nada ni labo ntadi sobira America do mala. Inagura sawa vina ekala zvina.
1: Nza kanti nasa sanyedwa mabasa ba. Nyo mwagulia uvi.
2: Kana na haba ya hari mpumu denturu kia na ugulia. Agila kuyaru foko, fora agila kuyaru jada manera ja.
0: Nga mwuzi wali nyo ya wila chuwabo. Agafia masakaba otabela juaka zithonyi weye wile kale sidadi. Matanga mandi mwa haba katongola. Kangwala mununi. Mweni vamale matabo haba omutego ni wapembeli. Ana mwani oteni. Aita magela mburo uoncheti wa katongola. Ya wila one. Ditapate dhuwe mwala bonti.

Baitu, wale wiba wa Suraj na Shandu Beluani Tawe vanopia. Mweni hiyo ni gana vi ofia moa ni mwenyo. Na name ba otia na tiana. Hiyo ni ntamila hui nupora kwa zeni mudhidi ningo bukani. Umfanye inyo peno bamuli vakulu ni venyo. Hiyo vina balukuno banigatita mabasi vamudha na nyo. Nuna homalo kukuno. Nyo na iyo, iyo na nyo. Iyo jibo kathi nchima. Manika lekeze la wila mwithi mwithi. No dhani silethi mpado katungulani. Uiba kwa MLG na nikuru nchimiru wa loge nikuru na MLG na namebo nchimiru wa Fiju Dizua. Kamalia ni mwewa.

0: Ikana izindilo ya mukito banoit.
1: Banoti.
0: Dinlogana ani mulubi.
1: Mulogana wafewa okuno akoro deluzaka.
0: So wafewa dhavu akoro deluzaka kwadratoni.
1: Ando kuna kwadratoni kana kana makata mio peno eno eno radioni.
0: Iyo kuno vina kulimalo.
1: Ya.
0: Kamulo beto gina antiwa kadelaga muluku ka tungula nika.
1: Si.
0: Ulivatakulu. Bade mulobe oguna antiwa kamgalu kuno katongola ni.
1: Na da nasia onzilo da mulotoruma ni vume wila mangwa na ndo mboru maganyo.
0: Aha.
1: Eh.
0: Bae kale jirin to amu dinyu atanu.
1: Ya, yeah, amu atanu da funda ni muro mi mwata gaoro maya dona Virginia.
0: Mhm.
1: Bani amu vora vina kuwa mama ya gavina kuwa dona Laura mfanyo madale.
0: Mhm.
1: Na manoa gavina kuwa sosingano mfanyua o padero.
0: Mm-hmm.
1: Na ama nwanga ye na kuwa vina mfanyua mafoto so raivozo, so mendizi.
0: Mm.
1: Etena fanyua negumi mlugu hati dede.
0: Bah, mieno tamala ni soafe wa mkani umati wa timoko. Mvurona kama baska baradhi Msambiki. Yeah.

0: Nona hiyo ni gana vi oje de lezindi yule amke un Domingos Alberto none yawi omutegoni peno matanga avera deretu peno nona ovano dika nezindi yelo nde bwano iti Domingos Alberto da avito ko omutegoni wali mabasa ba katongola
1: kwele
0: da kukua
1: Bumonemo, Beldon Kasimo, bwano iti vila na mewa radio msamiki ino fia deretu mizis
0: Ono fia dere tungafunango limpu mkode.
1: Mwanimo, nona naligina nami watena ni mwana mizi si umati ubuno, nona zabuno labo ni mfugi wa nzoma nchi na katongola. Nona nzoma romile sumana evirele, malabo kumina mana ya mwere obuno labeli u. Nona sikaishano, sumana gile, mpaka zabuno sikadimingu wa mfugi wa nzoma nchi. Nona beltoni, apa li okomoni sabwa abali apimele amalo vayu wa dhawa zirafwa nyelela. Alibo pemela liba nona ayivuza lo tebele bo mwari mwa nzoma nchi na vina laika la mutiti watu Belton Kasimu ya alugua gala katumbo la vachu wabo nikala nzoma ndi mwa baridi nona ninkala aima azombe anakalaba etene amvruwa na anona vina zimpadua vachu wabo ama nti katongo la nona upadui le sabwa ya wako na wadhaka makumatana mararuna wadhaka na ivakungiwe nikwati na chuwabo ninga nikwati Nona odu katongola mpadu waga mweri wa Februari yake jino padu ine mweri obuno wa Agosto oligani lana matanga vina anikwati na chuwabo vinikuru nunage makuru kumi na mararu akose padi ya nzoma nti na katongola mweni vina babodhi le opemela nona abale chesile na abali wa na mikalo dhote noti ya naninga anya momo na vina vakala nona abale apemele sabwa yochete ya vadidi abala vizungu nilivopita na vina akala abala tamile nona vitu vo sabwa ya osasa ya zadere tunikuru nawa na vina zingi nona zone ili apa vaitu viva makuru mengene ni wakamaka voburo voroma vanawili na vanawilaru voburo voroma utamile muwaku wa wingiva tunikuru nona na murda wa pilotu nona aba vina avodhile ulagi ya wila abisi za bretu na vina makuru awa alagi ya sinu zidhani zo mesiri Belton Kasimu vina nona yonde chiu vadidi ya wila bale ya asa keserea makuru ya ahali chengewa nona aidodo miwa makuru alogeli ya wila achita bretu mbweni vina asobo ni ya ahali uolezelea nona egile etagano ya adodo miwa vadidi yoni wa gawila waini alagi ya sinu zidhani za hafu ni yadha mbweni ainyonga nona sabwa ya engi ya olezela Yone ya gawi, kayo mwende na wadhari yetu na mazoma ninga aba. Ovano, ninga mutipo ya ogoma, iyo vina ni walazi yoyila loge na makuru. Nona abale apembele, ali mwerumweru vi, etene amalo balalea. Abale vina guwa, nona anyiwe, batabu ya vadidi, unyonyi ya vadidi, na mazu otiano tiana. Atila ni vina guwa na mikombo, sidarazi msambiki, mizi zavu ze, uwa wina unyonyi ya vadidi, nona abale ya otene. Azoaga miru za dhote ya notiana. Iyo ni kala viveneva wila ni vode watagi ya dhaname wa abale anivurona midhi isi mwaesele zipaduile sumane sibili mpaka dabuno vamfugi wa nzoma nti na katongo la Belton Kasimu.
0: Baito Domingos Alberto nunanga mbumuthi ziwa ene waoro mudho vuma sabwa eso dhingi mwa awaraiva enji kaodhi lo wiwawe ni oti amazu bamazu muradi msambiki ya wila nziwe mikalo zizu
1: Belton anyonye ya vadidi anamachete ya bale nona alagi ya dhawa adho mesiri na vina guwa na mfunala na wiwe raiva la zataba vadidi maziwa vina alo guwali wabada vadidi hako da iyo dhana mizisi yola bale vina alivakukuna ni mwana mizisa vodo vwana mbeni abale vina zele onona ovega anula wadavangono vanyetia gamelo na dhoa wa dhota pira aliba utakunya dhocha vina anoparicha dhawa okuno nona abale engia abalalea ena guwa ya lukuno bagapria imatangaba nona anikuwa tunachuwabo na vina labo nomari ya na nzoma nti na katongola nona iyo nago mimeleva Belton Kasimu iyo wila nivoze vina nivoze uogo la ningo wangono vina nivoze vina ufumuza sabwa oroma na wembesi na hali viruviru tamela gaona the tene dhapa duwa mwari mwa nzoma nti na katongola nipuli ya matangaba anikuwa tunachuwabo iya kejina
0: apo vano kadiloge lagao takamunamari enti undi weno nada
1: mwaka mitagabo ni hapa ni malofuga nona litu na vivi na Belton Kasimu nozi ya wila iyo ndomile membesi birubiru na mamoda nto nbitapaka boku mira tamaka boku nona yafuri age wila ndena botene mpadwa okuno ochuabo afiaga malaboninga aba matanga ani kwa tenti na chuabo nona niroma no tuwe bangono vinone vina mangwana kana wodi ani basa de wafiza na mazu wote ano tena mina ni bozo zenyu za botene de pole o mwa abala pembele aivoyo lo pembele kuna afiza na mewa vina gua na mikalo dina gua na malogena mena peno aizugu aesena na vina ai chuabo
0: Baito, yo nota mala unyo ni kelezo dote noko, mkane vina omatiu wa dretu, mwavu medretu, mambesi, nyelele mabasa.
1: Nota mala baito mkasimu na mewa tena.
0: Yamba. Baito, wali Domingos Alberto, akumaga omtego ni okule wa ofuru, makamaka wa hacheti wa katungola, wa kwa ni ya chuobo, shuwa kama kumatana mararu na dhaka nai. Batonywe chuwabo wii ekalesi dati. Badika vira mpuna mukamulinyo ni aradi Musambiki mididhi kumina moda na mita la makumana ina mita na mili. Iyo vina hapa nli na makubui un. Nena wii nikewa msolo sabwa mdithi ya nunangono tawa vina iyo nele upaganyani mdithi ya ogafia. Mkui un, dagu vile sabwa wali mpo ya wila dhena dhotuzini dipadu ile okatongolani. Nga mvuruwa nilinyo, anama pembelea na abalevi na alibonya ya mwa aosi lidhuwa ya karumele wenovu uziwa mkomboni mwa radi Msambiki peno mwa mipara si mipara ni mlale ya mazu. Iyo, nigana fusugura na mabasaba ovano nimobe na meba oli apa na mkombo kakati di Dio Quest. Mweni, iyo vina nigana viwatana la akwi ena. Buanoiti.
2: Buanoiti, buanoiti.
0: Egumi.
2: Nagumfeni nyuo.
0: Iyo nagumi.
2: Mm-hmm.
0: So, jambethe ge?
2: Buduene, papa.
0: Kambe nukua, dhavi, omatiu ningoku.
2: Andimua, omatiu ningoku, obu, nata, wadere, tuone. So, mi osumane gile virile nzilo domingu. Epadelo, iye liwa mpiskeleta agapa.
0: Epa.
2: Dili da yoku no gabineti. Dina papa edela kada bweri nda dinoza wile noza etumeye. No malaze ni baba idi gona gai ene mbago malotivu deli na mirobwe za ye bai udilupa utukula piskele taga. Mba maga mwza idi ngona momiyo.
0: Epa.
2: Ekalaza ene jaa kwa sailechi na uchele lua shishano. Agora sábado nzilo domingo do wam tamari la vina mulugu kapela no mala uyela o dai di wene uno o kabineti sempiri
0: baito abo bamuila boni anzumi ya uno wa mutu di mutu
2: mvale sene labo emalo zugunu wa mai na that because the loge wila atu ai malo zugunu wa mirima labo ichadere twene so atu ya zugunu wile mirima ya mona wila mutu odu no kosaka kutuku kutu
0: lidwe ni mfuna no mui ya mundoni
2: Ya, kuna nikwaranye iyo.
0: Hefuru
2: yusu bayu, disugunuwe la. Komu dili mwana o yeze nina awe nijaa kanivana, jau disugunuwe la.
0: Bae, so jambeza kekambe ni marijiri mwata tano sabadinyo umfunu mari ya dimeji ya mabasa sabayo vina luko mwani wa mabasa ba.
2: Mayinaza marijiri oro madinyo. Mwakile vatakulu vina. Anamudi tene karena murendele. Ivina nakada mgawa tene akile maruji loroma na odere wananza sante wa mpoto ivile mwakada mgawa tene kuruga kada mgawa inji wa maji tene akile maruji ivina nakada oku na uluwanda akile maruji wa so uja mbede brigado yamba
0: nota malan umati watima yamba yo baito wali so uja mbede gopulile dimeji kani ya mabasa ba maligilo iyo dhai Yuna niweli wamsorove mapudi uwi nakiti vatakulo. Kariba.

baito juzu yani wila walo kuno dudwe ni mkwinyo malabote ni mwana mwyo jiwalezo ni rapulia watu wenzirant na Belton Kasimu miyo miko mboye sit deleva ala ni mitana minai na mitala makumatana mitanu wedi ya vodheo dhoti na tiana dana ni kamitho na refeba bridge to refeba yo owendi nele utiani mweni nejezu lola nogumana ni labonina bari munya na mazuzu ati ya wale nilele mkambilia ni aradhi msambiki mikombo isi yo vano nzugu nchela maputu iga kwana lilevi kumi na mili wa mfune mfuga vipano isi thaya emisoro provinciali ya Zambezi mwale nonsanze mpaka mangwana

Wase kama kone mile ni kwa kwa au fakuku Loko fa gindi kula le di mani gindi kwa Loko fa gindi kula le di mani gindi kwa Loko fa gindi kula le di mani gindi kwa